0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.
1: Великий фестиваль чи камерний концерт?
2: Великий фестиваль.
1: Ритм – це більша техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній пульс?
2: Внутрішній пульс.
1: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
2: Імпровізація.
1: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
2: Швидкий драйв.
1: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
2: На відкритому повітрі.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
2: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
2: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
2: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
2: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
2: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани, вони сіяли. І я вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
2: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
2: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
2: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
2: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
2: Це дуже важливо. І я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі. І коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
2: Вони помітні більш на сцени, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
2: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма «Group Clicks».
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
2: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
2: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
2: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
2: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
2: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть. Але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4-3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
2: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави. На 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційна делегація України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
2: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
2: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
2: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
2: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
2: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
2: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
2: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
2: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
2: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
1: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
2: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
2: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
2: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
2: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
2: Друзі, дякую вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: я все зламаю.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артистку, чий голос став символом сучасної України у світі. Про співачку, яка довела, що пісня може бути не просто хітом, а живою історією, пам'яттю, правдою та внутрішньою силою. Наша героїня – Джамала. Артистка, композиторка, авторка пісень, яка ніколи не боялася бути чесною перед слухачем.
0: Перші ноти – від дитячих мрій до великої сцени.
1: Справжнє ім'я співачки – Сусанна Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизстан, куди була депортована її кримо-татарська родина. Її родинна історія…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: …її музику. Коли родині дозволили повернутися до Криму, дитинство майбутньої співачки минуло біля моря, у багатонаціональному середовищі, де звучали різні мови і музичні традиції. Мати працювала викладачкою музики, тому Сусанна змалку навчалася грі на фортепіано і співу. Вже в дитинстві вона перемагала на музичних конкурсах, а у 9 років записала перший студійний альбом дитячих пісень. Після школи Джамала вступає до Київської консерваторії. Викладачі бачили в ній майбутню оперну співачку. Її голос дозволяв виконувати складні академічні партії. Вона співала в операх, брала участь у постановках, але зрозуміла, їй тісно в рамках академічної сцени. Поворотним став 2009 рік – перемога на міжнародному конкурсі «New Wave» у Юрмалі. Саме тоді українська сцена отримала новий сильний голос.
0: Гучні перемоги та міжнародний шлейф успіху.
1: Найгучніший успіх прийшов у 2016 році, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні з піснею «1944». Це була не просто конкурсна композиція, а особиста історія родини, перетворена на музичну драму. Пісня прозвучала кримсько-татарською та англійською мовами і принесла Україні перемогу. Після цього вона отримала звання народної артистки України. Також вона стала лауреаткою багатьох українських музичних премій, зокрема премія «Юна», де неодноразово перемагала в різних номінаціях, серед яких «Найкраща співачка року», «Найкращий альбом», «Найкраща пісня», «Найкращий концертний шоу-проєкт», нагороди за кліпи та популярність серед глядачів. «Ель Стайл Еверс Україна» – відзнака в категорії культурних діячів. Та «Віва» – найкрасивіші люди України, перемоги у глядацькому голосуванні. Вона стала культурною представницею України на міжнародних подіях. Її запрошують на світові форуми, фестивалі, благодійні концерти, де вона представляє українську культуру. Вона виступала на престижних європейських сценах та має відзнаки музичних та культурних фестивалів в Україні та Європі. Однак головною міжнародною нагородою залишається перемога України на Євробаченні 2016.
0: Творча еволюція та професійний пік.
1: Джамала ніколи не прагнула бути форматною поп-зіркою. Її стиль – це мікс соулу, джазу, електроніки, фольклору та сучасного поп-звучання. Вона сама пише пісні, працює над аранжуванням, продумує сценічні образи. Її концерти часто перетворюються на музичні історії з живими емоціями. Серед важливих етапів кар'єри – це альбоми «For Every Heart», «All or Nothing», «Подих», «Крила» та «Мі». Великі сольні концерти в Україні та Європі, співпраця з міжнародними музикантами, участь у телевізійних музичних проєктах як наставниці. Після 2022 року вона активно виступає на благодійних концертах у різних країнах, представляючи Україну світові. Її музика змінилася, стала більш особистою, глибшою, іноді болючою, але ще чеснішою.
0: Секрети зіркового життя.
1: Псевдонім походить від справжнього прізвища співачки – Джамаладінова. Вона просто скоротила його до більш короткої та зручної для сцени форми Джамала. Артистка пояснювала, що хотіла залишити в сценічному імені зв'язок із родинним корінням, але зробити його зрозумілим і зручним для міжнародної аудиторії. Навіть після світового успіху Джамала залишається артисткою, для якої головне чесність у музиці, а не гучність слави. Вона часто говорить, що сцена для неї не місце демонстрації, а простір розмови із слухачем. Мало хто знає, що у студентські роки їй пропонували будувати кар'єру за кордоном, як оперній співачці. Викладачі вважали, що вона могла б співати в європейських театрах, але сама артистка зізнається, їй бракувало свободи, адже вона хотіла створювати власну музику, а не виконувати лише класичний репертуар. Джамала – перфекціоністка у роботі. Вона може переписувати пісню десятки разів, змінювати слова і мелодію, поки композиція не почне звучати саме так, як вона відчуває. Продюсери розповідали, що іноді робота в студії затягувалася до ранку, бо артистка не погоджувалася на компроміси. Вона дуже серйозно ставиться до живого звучання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Джамала визнає, що довго не могла звикнути до власної популярності. Після перемоги на Євробаченні вона казала, що відчувала себе тією ж дівчинкою з музичної школи. Просто тепер її слухають мільйони. І ще деталь. Вона часто використовує у творчості кримсько-татарські музичні мотиви, вважаючи, що сучасна музика може зберігти пам'ять про коріння народу.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані повороти.
1: Популярність приносить не тільки нагороди, а й безліч несподіваних ситуацій. Одного разу після великого концерту шанувальники настільки довго не відпускали співачку, що охорона ледь змогла провести її до машини. Джамала пізніше сміялася, що це був найдовший вихід зі сцени у її житті. Бували й кумедні моменти на гастролях. В одному з міст шанувальники замість квітів подарували їй величезний кошик із солодощами. Артистка пожартувала, що після такого подарунку доведеться терміново записувати спортивний альбом. Під час одного з телеефірів через технічну затримку музика не увімкнулася вчасно, і співачка почала співати акапельно, перетворивши незручну паузу на щирий живий виступ. Публіка аплодувала стоячи. Ще один кумедний момент. Її діти іноді сприймають мамині концерти як щось буденне і можуть запитати після повернення додому: «Мамо, ти вже наспівалася?» І це, за словами артистки, найкращий спосіб повернутися в реальність після великих сцен. А під час однієї автограф-сесії фанатка попросила підписати кухонний рушник, бо іншого паперу під рукою не було. Джамала підписала, а потім пожартувала, що тепер цей рушник, мабуть, стане сімейною реліквією.
0: Поза світлом софітів.
1: Джамала одружена, виховує дітей і часто говорить, що родина стала її головною опорою. Вона намагається не виносити особисте життя на публіку, але не приховує, поєднувати материнство і світову кар'єру непросто. Попри щільний графік, вона намагається знаходити час для сім'ї, бо саме там, за її словами, повертається внутрішній баланс.
0: Життєвий код.
1: Історія Джамали – це історія про сміливість говорити правду, навіть коли вона складна. Про музику, що стає мостом між культурами і поколіннями. Вона довела, що сцена – це не тільки світло й оплески, а відповідальність за слова, які звучать зі сцени. Її творчість показує, що музика може бути не лише розвагою, а способом пам'ятати, співчувати, підтримувати. Її життєве правило просте – співати так, щоб кожна пісня залишалася в серці слухача. Співачка не раз повторювала думку, яка стала її внутрішнім правилом. «Я хочу співати так, щоб люди відчували правду». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Джамалу, артистку, яка довела, що голос однієї людини може бути почутий у всьому світі. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас» з новими історіями людей, які доводять, що талант і щирість завжди знаходять шлях до серця слухача. І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас не боятися бути собою та додає вам віри у власні сили.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Якщо ти моя,
1: це витрит. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
2: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
1: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
2: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді йде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
1: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залах. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: В плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоров'язберігаючі технології. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
1: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
2: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
1: Сенсорика
2: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не зможемо поміняти. Але Знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
1: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
2: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
2: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно, але ж знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому от це краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
2: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
1: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
2: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров, ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах. Щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
2: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулицю не виходить. Я дуже часто зустрічаю ці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплекси дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
2: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, знову ж таки, там пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
2: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви б відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили б онлайн. Ну, тобто різні батьки, це залежить від батьків, і знову ж таки, це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
2: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, що
2: і без примусу. Так, вони тоді самі потягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
2: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися, а деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше. Це пояснити тренерам нам простіше, ми підходимо, говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати. Якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так, так. Ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчикою він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
2: Потрібні, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
2: Ну, якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчі там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріплили певну суму грошей. І це дало поштовху розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну в футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла, по-моєму, третє місце.
1: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
2: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, і по-різному це все відносно. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивному. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки як такої по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
1: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
2: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
2: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
2: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все. Але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо це.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Можуть покарати тренера ДЮСШ, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
1: Так має на пакету.
2: А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
2: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячого ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
2: з Ісландії, ми можемо взяти цю ж ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підсказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер, от на тих місцях, тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво. Вони там збираються, грають, ідуть і в волейбол, і в баскетбол. Тобто, що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі, і чи реально це у нас?
2: Ну от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів. Група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
2: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
2: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
2: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів.
3: Тобто, увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
1: оцим, зі стресами.
2: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
1: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
2: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте, власне, свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, ну не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім появилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
1: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
2: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, ну, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
1: а якщо є уява?
2: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
1: Своїм прикладом.
2: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
1: А чи може двір замінити секції?
2: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
1: відточують навички, наприклад.
2: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленького віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
1: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
2: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
2: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
1: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
2: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, щит поставити, баскетбольний, ще що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти отакі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен вір може щось придумати.
1: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
2: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
1: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо сильне покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний трек і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
4: Новини зі світу моторів.
0: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен. Утім, класика залишається незмінною. Загалом пасажири найчастіше залишають у таксі звичні гаджети та особисті речі – смартфони, гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння. А ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику.
5: В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією «Б», чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію «А» і складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину Е10. Головна зміна під кришкою бензобака. Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стелах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
4: «Автоісторія».
5: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році, під час замаху на президента Шарля де Голля, кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравліка втримала баланс, і поранений

0: цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7. А наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двох іноземних громадян засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підпалене замовлення російських кураторів у західних регіонах України. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, фігурантів викрили та затримали у листопаді 2025 року в Івано-Франківській області під час підготовки чергового підпалу. Обох визнано винними у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групи осіб. Правоохоронці встановили, що чоловіків завербували дистанційно через інтернет. Після чого вони прибули до України та здійснили підпал адміністративної будівлі, фіксуючи свої дії для звіту перед кураторами. Також вони планували нові підпали об'єктів місцевої інфраструктури. Міністрів оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Нові правила передбачають посилений контроль за умовами проживання та уточнюють підстави для припинення дії договорів на користування житлом, повідомляє Кривбас онлайн. Серед причин для розірвання договору – систематичне порушення його умов, подання недостовірної інформації, наявність іншого житла у власності, відсутність за місцем проживання понад 60 днів без поважних причин або виключення об'єкту з переліку місць тимчасового проживання. Окремо визначено, що працездатні переселенці мають працевлаштуватися або зареєструватися в службі зайнятості протягом 3 місяців після укладення договору. У разі невиконання цієї вимоги договір може бути припинений із попередженням не пізніше, ніж за 15 днів. На Дніпропетровщині запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту через підвищення температури повітря, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією, заборона діятиме у періоди, коли стовпчик термометра перевищує плюс 28 градусів Цельсія і стосується вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш як 7 тонн. Метою обмеження є збереження дорожнього покриття в умовах спеки. Обмеження не поширюється на транспорт, задіяний у ліквідації надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних або швидкопсувних вантажів, живих тварин, а також вантажів для потреб оборони. На автошляхах державного значення встановлено відповідні дорожні знаки, а для водіїв передбачені місця тимчасової зупинки на період дії обмеження. Україні планують суттєво розширити моніторинг доступності інфраструктури та збільшити мапу безбар'єрності до приблизно 90 тисяч об'єктів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Наразі на мапі вже відображено близько 80 тисяч об'єктів по всій країні. Цього року до моніторингу планують додати не лише адміністративні будівлі, а й житлові об'єкти, заклади торгівлі, банківські установи, аптеки, поштові відділення, готелі та інші щоденні сервіси. У відомстві зазначають, що лише близько 20% об'єктів нині відповідають критеріям безбар'єрності, а ключовим викликом залишається модернізація застарілої інфраструктури. Окремо наголошується, що розвиток доступного середовища є одним із пріоритетів відновлення країни та має реалізовуватися у співпраці держави, громад і бізнесу. В цьому році стартує другий етап програми підтримки підприємства, у межах якої бізнес може отримати гранти від 5 тисяч до 100 тисяч євро. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Люксембургу та спрямована на розвиток малого і середнього бізнесу, масштабування проєктів і створення нових робочих місць. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, завдяки міській підтримці грантових програм та супроводу підприємців в отриманні грантів, починаючи з 2023 року, вже понад 1083 підприємців отримали грантові, тобто безповоротні кошти за різними програмами на загальну суму майже 312,3 мільйонів гривень, що крім розвитку бізнесу, дозволило створити в місті 884 нових робочих місця. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 23 градусів, вдень – до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів – програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двіж – початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Нетфлікс. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
0: Новини кіно.
4: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо, Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіт. Та ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри фантастики Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен, і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар за звук». Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Першоджерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. Льодовиковий період 4 та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: Миколай Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось ламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти десятирічної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами, воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю шанувальників якісного звуку, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». Поки за вікном міняється погода та дорожня ситуація, у цій студії незмінним залишається одне – наша пристрасть до двох та чотирьох коліс. Сьогодні розберемо те, про що інше лише шепочуться на заправках. Прогрівайте мотори, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із несподіваних новин. Українці знову масово повертаються до перевіреної класики. Машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% ринку нових авто, серйозно потіснивши електрички. Розклад сил на ринку зараз такий. Бензин тримає абсолютну першість. Найчастіше українці купували кросовер Hyundai Tucson. Гібриди впевнено взяли срібло, а головним бестселером тут залишається економічний Toyota RAV4. Дизель на третьому місці, де першу сходинку прогнозовано окупував роботяга Renault Duster. Електрички. Попит на них стрімко обвалився. Частка впала до скромних 8%. Втім, у цього сегменту з'явився новий лідер – китайський BYD. Машини з ГБУ традиційно замикають список із часткою менше відсотка. Легендарний Chevrolet Camaro готується до тріумфального повернення. Концерн General Motors вже активно працює над сьомим поколінням культового американського маслкара, який отримає сучасне оснащення та потужні двигуни. Новинка базуватиметься на модернізованій задньопривідній платформі Alpha 2, яку також розділить із наступною генерацією седана Cadillac CT5. Інженери вирішили зберегти традиційну архітектуру та класичні пропорції купе. Автомобіль матиме впізнаваний агресивний силует із довгим капотом та широкими задніми крилами. В США на аукціон виставляють унікальний кабріолет Дюзенберг 35-го року, створений спеціально для легенди Голлівуду та зірки фільму «Віднесені вітром» Кларка Гейбла. За цей ексклюзивний автомобіль планують отримати вражаючу суму – до 8 мільйонів доларів. Деталі про унікальний лот з'явилися на офіційному сайті аукціонного дому «Sotheby's». Кларк Гейбл був пристрасним і знаним автомобільним колекціонером свого часу. У його гаражі в різні роки стояли розкішні «Паккард» і «Каділлак», спортивні «Ягуар» та «Мерседес», а також одразу кілька екземплярів у супердорогої марки «Дюзенберг», яка вважалася символом вищого статусу та американської розкоші. В Україні продовжує посилюватися контроль за вагою транспорту завдяки комплексам автоматичного зважування в Русі. Перевантаження залишається головною причиною руйнування асфальту та аварій, тому перевізники регулярно отримують штрафи. Суворі вимоги щодо загальної ваги та навантаження на осі насамперед стосуються вантажівок та комерційного транспорту, перевізників будматеріалів, агротехніки під час перевезень, автомобілів сфери доставки. За підсумками травня в Україні було реалізовано близько 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Безальтернативним лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який давно має репутацію народного авто завдяки доступній ціні та надійності. А от у заліку автомобільних брендів першу сходинку впевнено отримує японська Toyota. До першої десятки найпопулярніших марок місяця також увійшли Skoda, Renault, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Загалом від початку року українці вже придбали близько 27 тисяч нових легковиків, що свідчить про стабільний інтерес до свіжого автопрому. І на завершення важливе попередження від патрульної поліції. Українським водіям почали виписувати штрафи за самовільну модернізацію фар, яка засліплює зустрічний транспорт. Найчастіше під приціл потрапляють авто, де замість стандартного галогену кустарно встановлюють LED-лампи або ксенон. Коли заводська оптика не розрахована на такий тип світла, пучок розсіюється і створює небезпеку на дорозі. За таке порушення передбачено штраф від 340 до 510 гривень. Проте, якщо проблему можна швидко усунути на місці, поліцейські можуть обмежитися усним попередженням.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Річка новин на сьогодні вже вичерпана, але «Великі оберти» лише набирають хід. Час додати трохи класиків наш ефір. На черзі автоісторія. Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: 50-ті роки. Америка переживає економічний бум, слухає Елвіса Преслі та марить подорожами. На цьому тлі зароджується ідея створення першого чистопородного американського спорткара, здатного кинути виклик витонченим європейським родстерам. Так, у 1953 році на світ з'являється магічне ім'я – «Шевроле Корвет». Його дебют вразив індустрію. Замість звичного важкого металу конструктори використали революційний на той час матеріал – скловолокно. Це зробило кузов неймовірно легким та захищеним від корозії. Проте справжній культовий статус машина здобула за 10 років із виходом генерації під назвою «Stingray» – «Скат Хвостокіл». Цей силует із характерним розділеним заднім склом та прихованими фарами став утіленням космічної ери. Корвет перетворився на невіддільну частину американської поп-культури. На ньому їздили кінозірки, рок-музиканти і навіть астронавти НАСА, які поверталися на Землю після підкорення місячних орбіт. Під довгим капотом пульсувало справжнє залізне серце – легендарні двигуни сімейства «Смолблок». Їхній безкомпромісний, первозданний рик на кожному світлофорі закликав залишити всі турботи позаду і просто мчати назустріч горизонту знаменитим шосе 66. «Шевроле Корвет» довів, що спортивний автомобіль – це не лише прерогатива старої Європи. Він став візитівкою цілої нації, символом безмежних просторів, синонімом швидкості та втіленням справжнього вільного духу, який не згасає і донині.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефір. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що провели цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь в автомобілі – це ви самі. Поважайте один одного на дорозі, отримуйте кайф від кожної поїздки та підтримуйте високі оберти свого життя. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Німеччина координують зусилля для прискорення постачання боєприпасів до систем протиповітряної оборони напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Серед пріоритетів – ракети до зенітно-ракетних комплексів «Петріот», боєприпаси для систем «Айріс-Ті», а також реалізація механізму пріоритетного забезпечення українських потреб у сфері оборони. Окрему увагу сторони приділили розвитку спільних проєктів у сфері протиракетного захисту та зміцненню можливостей української протиповітряної оборони. Також обговорювалися поставки далекобійних боєприпасів, розширення застосування безпілотних технологій та подальша підтримка українського оборонно-промислового комплексу. Німеччина залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні обороноздатності держави. У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили результати ударів по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури Росії, завданих 8 червня. За даними до розвідки, на нафтобазі Грушовая у Краснодарському краї підтверджено займання двох резервуарів із нафтою та об'єктів, що використовуються для контролю якості нафтопродуктів. На нафтоперекачувальній станції Красноармійськ у Саратовській області зафіксовано пожежу двох нафтових резервуарів місткістю по 50 тисяч кубометрів кожен. Ще один резервуар такого ж обсягу загорівся на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області. У силах оборони наголошують, що продовжують уражати логістичні та паливно-енергетичні об'єкти держави-агресора, які забезпечують ведення війни проти України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку тижня 11 регіонів країни зазнали російських атак. За неповні 3 доби, за його словами, ворог застосував майже 530 безпілотників і 2 керовані авіаційні ракети. Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, залізниця, енергетичні та сільськогосподарські підприємства. Також повідомляється про ураження цивільного судна під прапором Панами. Внаслідок атак є поранення серед мирного населення. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення протиповітряної оборони та виконання міжнародних домовленостей щодо її постачання. Окремо підкреслюється важливість рішень, які очікуються на майбутніх самітах Великої сімки та НАТО. Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими суттєво збільшено фінансування сектору безпеки та оборони, повідомляє «Укрінформ». За оновленими показниками, видатки на ці потреби зростуть до рекордних 4,4 трильйона гривень. Додатково передбачено спрямування коштів на закупівлю озброєння, військової техніки та грошове забезпечення військовослужбовців. Загальне збільшення оборонних витрат становить понад 1,5 трильйона гривень. Також закладено фінансування програм стійкості регіонів, зокрема для захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної стабільності. Джерелом додаткових ресурсів визначено міжнародну фінансову підтримку та зростання окремих бюджетних надходжень. Тернівському районі Кривого Рогу відновила повноцінну роботу творча школа номер 12, де нині очно та у змішаному форматі навчаються 325 учнів. Відновлення стало можливим після облаштування укриття, розрахованого близько на 50 осіб. Через складний ґрунт для захисту від підтоплення виконали складні інженерні роботи. Зокрема, встановили кесон і вентиляційну систему, провели капітальний ремонт та облаштували санітарні приміщення. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, загалом зараз у місті функціонують 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч юних криворізьких талантів. Це стало можливим після того, як ми збудували укриття. Всього їх вже 223 у закладах освіти та 25 у закладах культури. Раніше їх не було взагалі, а деякі проекти були на перший погляд взагалі неможливими з технічної точки зору. Але впоралися та збудували, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, в день до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Знай, що мене.

all love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний тренд і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен. Утім, класика залишається незмінною. Загалом пасажири найчастіше залишають у таксі звичні гаджети та особисті речі – смартфони, гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння, а ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією «Б», чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію «А» чи складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину – Е10. Головна зміна під кришкою бензобака. Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стилах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році, під час замаху на президента Шарля де Голля, кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард здатний стати світовим шедевром. Він назавжди залишився в історії як символ витонченого французького стилю та технологічної відваги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фініш. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було замало, переходьте на наші цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7. А наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Фінляндія домовилися про взаємне визнання процедур контролю якості оборонної продукції, що постачається або виробляється для потреб обох країн. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Міністерство оборони підписало меморандум, який запроваджує єдині стандарти перевірки відповідно до норм Північно-Атлантичного альянсу. Це означає, що сертифікація та контроль якості військової техніки визнаватимуться взаємно, без дублювання процедур у кожній із держав. Домовленість має пришвидшити постачання озброєння та спорядження, а також підвищити прозорість оборонних закупівель. Подібні угоди Україна вже має з низкою партнерів у Європі та НАТО. А новий меморандум із Фінляндією розширює мережу оборонної кооперації та інтеграцію у стандарти альянсу. Україна заявила про зростання загроз ядерній безпеці через російські атаки на енергетичну та ядерну інфраструктуру під час засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні, повідомляє «Укрінформ». Українська сторона поінформувала міжнародних партнерів про наслідки ударів по об'єктах у Чорнобильській зоні. Зокрема, пошкодження інфраструктури сховища відпрацьованого ядерного палива та удар по захисному конфайменту над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, де регулярні перебої зовнішнього електроживлення створюють додаткову загрозу безпечній роботі об'єкта. Україна закликає до посилення міжнародної присутності та контролю МАГАТЕ, а також підкреслює, що відновлення ядерної безпеки можливе лише після деокупації та повернення об'єктів під український контроль. Україна веде перемовини з міжнародними партнерами щодо передачі ракет-перехоплювачів, у яких наближається завершення строку придатності. Йдеться про озброєння, яке в іншому разі підлягало б утилізації або поверненню виробнику. У МЗС зазначають, що така ініціатива дозволить ефективно використати наявні запаси для посилення протиповітряної оборони України. Наголошується, що частина ракет ще придатна до застосування впродовж обмеженого часу. Українська сторона пропонує спрямувати ці ресурси на потреби захисту повітря простору, а переговори щодо їх передачі тривають на пріоритетному рівні. Україна заявляє про готовність продовжувати співпрацю з Польщею у сфері пошуково-ексгумаційних робіт і виступає проти політизації історичних питань, повідомляє Інтерфакс Україна. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що взаємодія між країнами у цьому напрямі триває. Зокрема, проводяться нові пошукові роботи на території України. Українська сторона підкреслює, що історичні питання мають залишатися у площині фахової роботи істориків, а не політичних дискусій, і закликає зосереджуватися на спільних безпекових викликах та протидії російські агресії. У відомстві висловили жаль через загострення публічних суперечок, водночас наголосивши на важливості збереження партнерських відносин із Польщею як ключовим союзником України. Уряд погодив залучення додаткових 100 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи для розширення програми компенсацій за знищене житло, повідомляє Кривбас онлайн. Кошти спрямують на продовження проєкту Home, який передбачає надання постраждалим громадянам житлових сертифікатів для придбання нового житла замість втраченого внаслідок бойових дій. Програма охоплює, зокрема, ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих військових та багатодітні родини. Рішення має на меті забезпечити безперервність фінансування житлових компенсацій і підтримати громадян, чиє житло було зруйновано через війну. Для ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин діють безоплатні IT-курси. Вони організовані спільно з громадською організацією «Набат Кривий Ріг». Уже понад 150 учасників пройшли навчання, ще майже 50 отримали сертифікати. Новий набір стартує з 1 липня, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма спрямована на соціальну адаптацію та опанування затребуваних цифрових навичок, штучний інтелект, 3D-моделювання, інформаційна безпека, робота з ПК та офісними програмами та створення презентацій. Навчання повністю безкоштовне та забезпечено сучасним обладнанням і супроводом викладачів. Ініціатива є частиною ширшої ветеранської політики міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, вдень до плюс 30. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для мешканців та внутрішньопереміщених осіб. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, з початку війни місто системно підтримує криворіжців, які потребують допомоги. За цей час видано понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Під час перших двох хвиль цього року допомогу отримали понад 60 тисяч людей. Продуктові набори продовжують доставляти мешканцям віддалених мікрорайонів та маломобільним громадянам. У третю хвилю право на отримання допомоги мають пенсіонери з пенсією від 3400 до 12 тисяч гривень, працівники закладів освіти та культури, а також окремі категорії ВПО. На сьогодні у місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Організовано виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування за місцем перебування малорухомих, а також самотніх криворіжців, додав Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двох іноземних громадян засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підпалене замовлення російських кураторів у західних регіонах України. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, фігурантів викрили та затримали у листопаді 2025 року в Івано-Франківській області під час підготовки чергового підпалу. Обох визнано винними у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групи осіб. Правоохоронці встановили, що чоловіків завербували дистанційно через інтернет. Після чого вони прибули до України та здійснили підпал адміністративної будівлі, фіксуючи свої дії для звіту перед кураторами. Також вони планували нові підпали об'єктів місцевої інфраструктури. Міністрів оновив порядок функціонування місць тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Нові правила передбачають посилений контроль за умовами проживання та уточнюють підстави для припинення дії договорів на користування житлом, повідомляє Кривбас онлайн. Серед причин для розірвання договору – систематичне порушення його умов, подання недостовірної інформації, наявність іншого житла у власності, відсутність за місцем проживання понад 60 днів без поважних причин або виключення об'єкту з переліку місць тимчасового проживання. Окремо визначено, що працездатні переселенці мають працевлаштуватися або зареєструватися в службі зайнятості протягом 3 місяців після укладення договору. У разі невиконання цієї вимоги договір може бути припинений із попередженням не пізніше, ніж за 15 днів. На Дніпропетровщині запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту через підвищення температури повітря, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією, заборона діятиме у періоди, коли стовпчик термометра перевищує плюс 28 градусів Цельсія і стосується вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш як 7 тонн. Метою обмеження є збереження дорожнього покриття в умовах спеки. Обмеження не поширюється на транспорт, задіяний у ліквідації надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних або швидкопсувних вантажів, живих тварин, а також вантажів для потреб оборони. На автошляхах державного значення встановлено відповідні дорожні знаки, а для водіїв передбачені місця тимчасової зупинки на період дії обмеження. Україні планують суттєво розширити моніторинг доступності інфраструктури та збільшити мапу безбар'єрності до приблизно 90 тисяч об'єктів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Наразі на мапі вже відображено близько 80 тисяч об'єктів по всій країні. Цього року до моніторингу планують додати не лише адміністративні будівлі, а й житлові об'єкти, заклади торгівлі, банківські установи, аптеки, поштові відділення, готелі та інші щоденні сервіси. У відомстві зазначають, що лише близько 20% об'єктів нині відповідають критеріям безбар'єрності. А ключовим викликом залишається модернізація застарілої інфраструктури. Окремо наголошується, що розвиток доступного середовища є одним із пріоритетів відновлення країни та має реалізовуватися у співпраці держави, громад і бізнесу. У Розі стартує другий етап програми підтримки підприємства, у межах якої бізнес може отримати гранти від 5 тисяч до 100 тисяч євро. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Люксембургу та спрямована на розвиток малого і середнього бізнесу, масштабування проєктів і створення нових робочих місць. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, завдяки міській підтримці грантових програм та супроводу підприємців в отриманні грантів, починаючи з 2023 року, вже понад 1083 підприємців отримали грантові, тобто безповоротні кошти за різними програмами на загальну суму майже 312,3 мільйонів гривень, що крім розвитку бізнесу, дозволило створити в місті 884 нових робочих місця. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 23 градусів, в день – до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для мешканців та внутрішньопереміщених осіб. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Спочатку війни місто системно підтримує криворіжців, які потребують допомоги. За цей час видано понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Під час перших двох хвиль цього року допомогу отримали понад 60 тисяч людей. Продуктові набори продовжують доставляти мешканцям віддалених мікрорайонів та маломобільним громадянам. У третю хвилю право на отримання допомоги мають пенсіонери з пенсією від 3400 до 12 тисяч гривень, працівники закладів освіти та культури, а також окремі категорії ВПО. На сьогодні у місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Організовано виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування за місцем перебування малорухомих, а також самотніх криворіжців, додав Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. У Криворізькому районі ворог атакував FPV-дронами Зеленодольську громаду. Поранення отримав 25-річний чоловік. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську та Покровську громади. Горів приватний будинок, пошкоджене підприємство. Без втрат. Вночі в області було збито 14 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Ніч проти 11 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 221 безпілотник різних типів, зокрема ударні дрони «Шахет» і безпілотники-імітатори. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 195 ворожих безпілотників. Бойова робота тривала в повітряному просторі північних, східних і південних областей. Водночас зафіксовано влучання ракети та 21 ударного дрона на 9 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще у 8 місцях. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 251 бойове зіткнення. Російські війська завдали 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керовані авіаційні бомби. Також окупанти застосували 9293 дрони камікадзе та здійснили 3248 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів, зокрема 38 із реактивних систем залпового вогню. Під авіаційними ударами опинилися населені пункти Сумської області. Водночас авіація Сил оборони України уразила дві артилерійські системи противника, три пункти управління безпілотниками, чотири командні пункти та п'ять районів зосередження особового складу російських військ. Найгарячішою ділянкою фронту минулої доби залишався Покровський напрямок, де українські військові відбили 55 атак противника. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Ще 29 штурмів окупанти здійснили на Гуляйпільському напрямку та 16 на Лиманському. На Слов'янському та Костянтинівському напрямках зафіксовано по 14 атак. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборону. На Оріхівському 6 разів. Поодинокі бойові зіткнення відбулися на Краматорському, Придніпровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Канада продовжить підтримувати Україну та реалізовувати спільні оборонні проєкти, незважаючи на критику та погрози з боку Росії. Про це заявили в канадському оборонному відомстві, коментуючи реакцію Москви на домовленості щодо виробництва українських безпілотних систем на території Канади. Повідомляє Укрінформ. Уряд країни наголосив, що й надалі діятиме у координації з партнерами по Північно-Атлантичному альянсу та підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії. Також зазначається, що канадські військові постійно відстежують безпекову ситуацію та аналізують можливі ризики. В Отаві підкреслили, що російські заяви не вплинуть на реалізацію досягнутих домовленостей. Нагадаємо, наприкінці травня сторони оголосили про запуск проєкту з виробництва українських безпілотників у Канаді для потреб Сил оборони України. Понад 206 тисяч українських родин уже отримали компенсації за державною програмою «Є-відновлення». Загальна сума виплат перевищила 103 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства розвитку громад та територій України, найбільше заявників отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Допомогу надали для понад 138 тисяч сімей. Ще майже 65 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання нового помешкання замість зруйнованого. Половина з них уже скористалася тією можливістю та придбала житло. Також триває фінансування відбудови на власних земельних ділянках і видача житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб із числа ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Наразі за цією програмою погоджено тисячі заявок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 23 градусів, в день – до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.ua.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
7: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
8: Нове «Сільпопсім». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

з обличчя. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: There's too much smoking in this atmosphere. I just wanna see you bright and clear.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Зостався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у мене.

0: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. У Криворізькому районі ворог атакував FPV-дронами Зеленодольську громаду. Поранення отримав 25-річний чоловік. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську та Покровську громади. Горів приватний будинок, пошкоджене підприємство. Без втрат. Вночі в області було збито 14 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Ніч проти 11 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 221 безпілотник різних типів, зокрема ударні дрони «Шахет» і безпілотники-імітатори. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 195 ворожих безпілотників. Бойова робота тривала в повітряному просторі північних, східних і південних областей. Водночас зафіксовано влучання ракети та 21 ударного дрона на 9 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще у 8 місцях. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 251 бойове зіткнення. Російські війська завдали 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керовані авіаційні бомби. Також окупанти застосували 9293 дрони камікадзе та здійснили 3248 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів, зокрема 38 із реактивних систем залпового вогню. Під авіаційними ударами опинилися населені пункти Сумської області. Водночас авіація Сил оборони України уразила дві артилерійські системи противника, три пункти управління безпілотниками, чотири командні пункти та п'ять районів зосередження особового складу російських військ. Найгарячішою ділянкою фронту минулої доби залишався Покровський напрямок, де українські військові відбили 55 атак противника. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Ще 29 штурмів окупанти здійснили на Гуляйпільському напрямку та 16 на Лиманському. На Слов'янському та Костянтинівському напрямках зафіксовано по 14 атак. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборону. На Оріхівському 6 разів. Поодинокі бойові зіткнення відбулися на Краматорському, Придніпровському, Північно-Слобожанському та Кульському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Канада продовжить підтримувати Україну та реалізовувати спільні оборонні проєкти, незважаючи на критику та погрози з боку Росії. Про це заявили в канадському оборонному відомстві, коментуючи реакцію Москви на домовленості щодо виробництва українських безпілотних систем на території Канади. Повідомляє Укрінформ. Уряд країни наголосив, що й надалі діятиме у координації з партнерами по Північно-Атлантичному альянсу та підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії. Також зазначається, що канадські військові постійно відстежують безпекову ситуацію та аналізують можливі ризики. В Отаві підкреслили, що російські заяви не вплинуть на реалізацію досягнутих домовленостей. Нагадаємо, наприкінці травня сторони оголосили про запуск проєкту з виробництва українських безпілотників у Канаді для потреб Сил оборони України. Понад 206 тисяч українських родин уже отримали компенсації за державною програмою «Є-відновлення». Загальна сума виплат перевищила 103 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства розвитку громад та територій України, найбільше заявників отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Допомогу надали для понад 138 тисяч сімей. Ще майже 65 тисяч родин отримали житлові сертифікати для придбання нового помешкання замість зруйнованого. Половина з них уже скористалася тією можливістю та придбала житло. Також триває фінансування відбудови на власних земельних ділянках і видача житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб із числа ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Наразі за цією програмою погоджено тисячі заявок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, в день до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
5: Два

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
0: Початок дороги.
1: Роберт Ален Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
0: Псевдонім.
1: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке, просте, запам'ятовуване. Та насправді це було більше, ніж зміна імені. Це нова біографія, новий шлях, новий голос і вибір нової ролі в історії музики. У 1962 році він офіційно закріпив це ім'я в документах. І відтоді Боб Ділан – не сценічний образ, а частина культурного коду ХХ століття.
0: Пісні, що стали епохою.
1: У 1960-х його пісні стали гімнами громадянського руху в США. «Blowing in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times – They Are a Changin'» 64-го року – «Маніфест покоління». Цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом. Пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
0: Революція електрики.
1: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи й філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blonde on Blonde» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
1: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Автору пісень. Формулювання звучало так. За створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blonde on Blonde» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
0: Безперервна творчість.
1: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого «Never Ending Tour» – тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою, вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, Юту та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
1: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав: «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив: «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт. І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
0: Життєва формула.
1: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. Серії робіт, такі як «The Beaten Path», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
0: Художник і митець.
1: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він майже не дає інтерв'ю. А якщо й дає, відповідає загадково. Одного разу журналіст запитав: «Ви вважаєте себе голосом покоління?» Він відповів: «Я навіть не знаю, яке зараз покоління». Фанати роками жартують, на концертах Ділана складно впізнати його ж пісні. Він змінює аранжування настільки, що «Like a Rolling Stone» інколи звучить майже як блюзова імпровізація. Люди чекають знайомої версії, а отримують нову.
0: Дублі без сценарію.
1: Ділан завжди оберігав приватність. Він має дітей, був одружений, але особисте життя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
0: Тиша після оплесків.
1: Одна з його найвідоміших фраз – «Times there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
0: Слова, якими він живе.
1: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж тисяча гучних слів.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для мешканців та внутрішньопереміщених осіб, як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Спочатку війни місто системно підтримує криворіжців, які потребують допомоги. За цей час видано понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Під час перших двох хвиль цього року допомогу отримали понад 60 тисяч людей. Продуктові набори продовжують доставляти мешканцям віддалених мікрорайонів та маломобільним громадянам. У третю хвилю право на отримання допомоги мають пенсіонери з пенсією від 3400 до 12 тисяч гривень, працівники закладів освіти та культури, а також окремі категорії ВПО. На сьогодні у місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі. Організовано виїзне обслуговування для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування за місцем перебування малорухомих, а також самотніх криворіжців, додав Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години. Я у

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Український оборонний виробник та німецька ракетобудівна компанія уклали меморандум про взаєморозуміння, що започатковує стратегічне партнерство у сфері високоточного озброєння та протидії безпілотним літальним апаратам, повідомляє Інтерфакс Україна. Домовленості передбачають

0: та далекобійного ураження, спільні інженерні розробки, обмін технологічним досвідом і створення коопераційних виробничих програм із перспективою формування спільного підприємства. Окремий акцент зроблено на посиленні спроможностей у боротьбі з дронами. Співпраця має на меті поєднати виробничий досвід української сторони з технологічними напрацюваннями Європейського оборонного концерну для посилення обороноздатності та технологічної автономності України в умовах війни. Країні запровадять нову модель державної підтримки здобуття вищої освіти, яка передбачає грантове фінансування для вступників, що не отримали бюджетні місця, повідомляє Кривбас онлайн. Нова система передбачає кілька видів грантів – академічні – за високі результати вступного тестування, соціальні – для підтримки вразливих категорій населення, а також спеціальні програми для досягнень у спорті та мистецтві. Окремо передбачено підтримку підготовки офіцерів запасу та гранти для ветеранів. При цьому бюджетна форма навчання зберігається, а кількість безкоштовних місць визначатиметься відповідно до потреб ринку праці з пріоритетом для секторів безпеки і оборони. Запровадження нової моделі відбуватиметься поступово, а повністю вона має запрацювати з початку 2027 року. В Україні розпочався другий етап програми «Блум», спрямований на підтримку людей, бізнесу та громад, що постраждали внаслідок війни. Ініціатива передбачає відновлення джерел доходу, розвиток підприємства, професійне навчання та сприяння працевлаштуванню. Про це повідомляють в Міністерстві економіки. Участь у програмі можуть брати самозайняті особи, мікро, малі та середні підприємства, початківці у бізнесі, внутрішньо переміщені особи та ветерани у регіонах, що зазнали або зазнають бойових дій. Передбачено фінансову підтримку для запуску або розвитку власної справи, а також освітні та консультаційні послуги. Розмір грантів для мікробізнесу сягає кількох тисяч доларів, для малих і середніх підприємств – до десятки тисяч доларів. Прийом заявок на перший раунд триває до 10 липня. Понад 100 закладів охорони здоров'я в Україні отримають 600 автономних медичних холодильників, які здатні підтримувати необхідний температурний режим до 48 годин без електропостачання. Йдеться про обладнання для лікарень, центрів крові та лабораторій у 22 регіонах країни. Нові системи зберігання призначені для вакцин, препаратів інсуліну, компонентів крові, біологічних матеріалів і тест-систем, що потребують стабільного температурного режиму. У разі перебоїв з електроенергією холодильники дозволяють зберігати якість і безпечність медичних засобів та забезпечувати безперервність лікувального процесу. Обладнання сертифіковано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Його впровадження є частиною міжнародної програми посилення стійкості української медичної системи та зміцнення автономності закладів охорони здоров'я. Для ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин діють безоплатні IT-курси. Вони організовані спільно з громадською організацією «Набат Кривий Ріг». Уже понад 150 учасників пройшли навчання, ще майже 50 отримали сертифікати. Новий набір стартує з 1 липня, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма спрямована на соціальну адаптацію та опанування затребуваних цифрових навичок, штучний інтелект, 3D-моделювання, інформаційна безпека, робота з ПК та офісними програмами та створення презентацій. Навчання повністю безкоштовне та забезпечено сучасним обладнанням і супроводом викладачів. Ініціатива є частиною ширшої ветеранської політики міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 23 градусів, вдень – до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів».
3: дублів. Програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двіж. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Нетфлікс. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
1: Новини кіно.
3: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіт. Та ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
1: Золота колекція.
3: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен, і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар» за звук. Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Першоджерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
1: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. Льодовиковий період 4 та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось зламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
4: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТРЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
3: Привіт усім, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів на екран програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми стартуємо.
0: Новини зі світу моторів.
3: Розпочинаємо випуск із гучної зміни стратегії від компанії Ford. Американський автогігант розробляє одразу 5 нових бюджетних моделей, серед яких буде і класичний чотиридверний седан. Це справжній розворот для ринку США, де після зняття з конвейера моделі Fusion у 2020 році бренд продавав виключно кросовери, пікапи та сімейство Mustang. Новинка може повернути собі культове ім'я Fusion, а її дизайнерський орієнтиром стане Mondeo останнього покоління. Головна мета цієї комерційної стратегії – повернути бренд у масовий сегмент відносно недорогих автомобілів із роздрібним цінником до 40 тисяч доларів. Аби зберегти конкурентну собівартість та закрити питання логістики, виробництво всієї нової бюджетної лінійки розгорнуть безпосередньо на заводах у Сполучених Штатах. Дослідження показують, що багато водіїв вважають електрокари надто стерильними та позбавленими емоцій. Аби повернути драйверський азарт, компанія Toyota розробляє унікальний софт, який імітуватиме роботу механічної коробки передач на базі одноступінчастої трансмісії електромобіля. Замість реального заліза за справу візьметься електроніка. Блок управління штучно змінюватиме подачу тяги на педаль газу, відтворюючи віртуальні передачі з характерними для традиційних двигунів затримками та поштовхами під час перемикання. Так водій зможе отримати знайомі відчуття роботи з класичною механікою, навіть сидіть за кермом чистого електрокара. Компанія Mitsubishi офіційно підтвердила тріумфальне повернення легендарного позашляховика Pajero. Світова прем'єра культової моделі, яка десятиліттями була символом надійності та прохідності, запланована на осінь 2026 року. Поки виробник тримає технічні характеристики в суворому секреті, незалежні дизайнери вже розсекретили ймовірний вигляд флагмана. Спираючись на шпигунські фото, тест прототипів та офіційні тизери, вони створили перші рендери новинки. Автомобіль збереже рамну архітектуру, але отримає значно агресивніший масивний силует, який гармонійно поєднує класичну брутальність із сучасним стилем японського бренду. Бренд Smart, створений спільно Mercedes-Benz та Geely, запускає у Китаї свою першу чотиридверну модель. Офіційний старт продажів плагін гібридного ліфтбека запланований на 11 червня, а його стартова ціна становитиме близько 28 тисяч доларів. На відміну від попередніх електричних кросоверів марки, ця новинка від самого початку розроблялася виключно як гібрид. Таким кроком виробник прагне залучити ширшу аудиторію та повернути високі показники продажів на китайському ринку, де останнім часом спостерігався спад попиту на продукцію бренда. З 8 червня Державна митна служба запустить новий етап перевірок вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну за пільговим режимом торгівлі. Цим процесом займеться спеціалізований підрозділ митних компетенцій. Інспектори ретельно перевірятимуть правильність оформлення документів та реальну країну походження транспорту. При цьому відбір декларацій для додаткового контролю довірили автоматизованій системі управління ризиками, яка працює без участі людини. За планом, під цей автоматичний моніторинг потрапить близько половини всього імпорту вживаних автівок. І на завершення випуску важливе нагадування від МВС. Українським водіям із паперовими або ламінованими посвідченнями, виданими до 2013 року, рекомендують оновити документи. Це дозволить уникнути проблем під час перетину кордону. Сучасні пластикові ID-картки мають надійний захист і автоматично відображаються в дії та електронному кабінеті водія. Якщо ж ваші старі права не внесені до електронного реєстру, їх варто замінити у найближчому сервісному центрі МВС.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Ось такі технології майбутнього та новини сьогодення. Світ авто змінюється швидше, ніж індекс на заправних табло. Але чи знали ви, що багато з цих інновацій придумали ще 100 років тому? Перемикаємо коробку передач на реверс. У рубриці «Автоісторія» розкриємо карти і розповімо, з чого починається цей шалений рух. Залишайтеся з нами, буде атмосферно.
0: Історія.
3: Кінець 80-х. Світ суперкарів – це закритий клуб елітарної європейської аристократії. Машини з Маранелло швидкі та красиві, але примхливі, жорсткі і майже не керовані у повсякденному житті. І раптом японська компанія Honda, відома своїми надійними сімейними седанами, вирішує розірвати цей шаблон. Так народилася легенда – модель NSX. Японці здійснили справжній технологічний прорив, створивши перший у світі серійний автомобіль із повністю алюмінієвим кузовом та шасі. Це дозволило скинути понад 200 кілограмів зайвої ваги без втрати міцності. Кокпіт розробляли за зразком кабіни винищувача F-16, забезпечивши водієві небачену для спорткарів кругову оглядовість. Проте головний секрет успіху ховався в характері керованості. До шліфування налаштувань шасі залучили триразового чемпіона Формули-1, легендарного Айртона Сенну. Гоночний геній годинами ганяв прототипи на трасах у Сузуці, змушуючи інженерів збільшувати жорсткість кузова задля бездоганого відгуку на найменший рух керма. Honda NSX довела світові неймовірне. Суперкар може бути шалено швидким, філігранно точним у поворотах і водночас комфортним та слухняним навіть під час буденної поїздки за покупками. Вона назавжди змінила стандарти індустрії, змусивши конкурентів переглянути саму філософію створення спортивних машин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Наш бортовий журнал на сьогодні закритий. «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми розберемо тему, яка підірве ваше уявлення про електрокари. Тож не пропустіть. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та адекватних попутників. До зустрічі на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
6: Ритм міста. Ритм життя. Твій ритм. Знайди його. Відчуй. Затримайся. Заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов.
7: Я всі ритмолов у зборі, наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо, наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову, менше місця, кожен свій, нам зовсім не тісно. Ще ближче тіла малюють яскравими фарбами наші будні.
8: Я так

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Український оборонний виробник та німецька ракетобудівна компанія уклали меморандум про взаєморозуміння, що започатковує стратегічне партнерство у сфері високоточного озброєння та протидії безпілотним літальним апаратам, повідомляє Інтерфакс Україна. Домовленості передбачають розвиток систем далекобійного ураження, спільні інженерні розробки, обмін технологічним досвідом і створення коопераційних виробничих програм із перспективою формування спільного підприємства. Окремий акцент зроблено на посиленні спроможностей у боротьбі з дронами. Співпраця має на меті поєднати виробничий досвід української сторони з технологічними напрацюваннями Європейського оборонного концерну для посилення обороноздатності та технологічної автономності України в умовах війни. В Україні запровадять

0: Нову модель державної підтримки здобуття вищої освіти, яка передбачає грантове фінансування для вступників, що не отримали бюджетні місця, повідомляє Кривбас онлайн. Нова система передбачає кілька видів грантів – академічні – за високі результати вступного тестування, соціальні – для підтримки вразливих категорій населення, а також спеціальні програми – для досягнень у спорті та мистецтві. Окремо передбачено підтримку підготовки офіцерів запасу та гранти для ветеранів. При цьому бюджетна форма навчання зберігається, а кількість безкоштовних місць визначатиметься відповідно до потреб ринку праці з пріоритетом для секторів безпеки і оборони. Запровадження нової моделі відбуватиметься поступово, а повністю вона має запрацювати з початку 2027 року. В Україні розпочався другий етап програми «Блум», спрямований на підтримку людей, бізнесу та громад, що постраждали внаслідок війни. Ініціатива передбачає відновлення джерел доходу, розвиток підприємства, професійне навчання та сприяння працевлаштуванню. Про це повідомляють в Міністерстві економіки. Участь у програмі можуть брати самозайняті особи, мікро, малі та середні підприємства, початківці у бізнесі, внутрішньопереміщені особи та ветерани у регіонах, що зазнали або зазнають бойових дій. Передбачено фінансову підтримку для запуску або розвитку власної справи, а також освітні та консультаційні послуги. Розмір грантів для мікробізнесу сягає кількох тисяч доларів, для малих і середніх підприємств – до десятки тисяч доларів. Прийом заявок на перший раунд триває до 10 липня. Понад 100 закладів охорони здоров'я в Україні отримають 600 автономних медичних холодильників, які здатні підтримувати необхідний температурний режим до 48 годин без електропостачання. Йдеться про обладнання для лікарень, центрів крові та лабораторій у 22 регіонах країни. Нові системи зберігання призначені для вакцин, препаратів інсуліну, компонентів крові, біологічних матеріалів і тест-систем, що потребують стабільного температурного режиму. У разі перебоїв з електроенергією холодильники дозволяють зберігати якість і безпечність медичних засобів та забезпечувати безперервність лікувального процесу. Обладнання сертифіковано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Його впровадження є частиною міжнародної програми посилення стійкості української медичної системи та зміцнення автономності закладів охорони здоров'я. Для ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин діють безоплатні IT-курси. Вони організовані спільно з громадською організацією «Набат Кривий Ріг». Уже понад 150 учасників пройшли навчання, ще майже 50 отримали сертифікати. Новий набір стартує з 1 липня, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Програма спрямована на соціальну адаптацію та опанування затребуваних цифрових навичок, штучний інтелект, 3D-моделювання, інформаційна безпека, робота з ПК та офісними програмами та створення презентацій. Навчання повністю безкоштовне та забезпечено сучасним обладнанням і супроводом викладачів. Ініціатива є частиною ширшої ветеранської політики міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 23 градусів, в день – до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка показала, що справжній талант може народитися далеко від великих міст і академій. Про мисткиню, яка не мала легкого шляху, але змогла змусити світ захоплено дивитися красу рідної землі. Про людину, яка створила власний всесвіт пензлем, терпінням і неймовірною любов'ю до життя. Героїня нашої програми Катерина Білокур.
0: Перші лінії долі.
6: Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що нині на Київщині. Вона з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Родина не була заможною, тому дитинство майбутньої мисткині минало скромно, без особливих можливостей до навчання чи творчого розвитку. Батьки були працьовитими людьми і сподівалися, що донька житиме традиційно сільським життям. У ті часи ніхто й уявити не міг, що ця дівчина згодом стане відомою художницею, чиї роботи побачить світ. Через матеріальні труднощі Катерина майже не мала системної освіти. Вона не навчалася у художніх школах, не мала наставників і не проходила академічної підготовки. Проте мала значно більше – внутрішню жагу до краси і неймовірну спостережливість.
0: Час великого визнання.
6: З ранніх років її захоплювала природа. Вона годинами розглядала квіти, листя, колосся, зміну світла на пелюстках і кольори українського поля. Те, повз що інші проходили щодня, вона бачила як диво. Малювати почала потайки. У родині це не вважали серйозною справою, а часу на творчість у селянському побуті майже не залишалося. Тому майбутня художниця часто знаходила хвилини для малювання після важкої праці або пізно ввечері. Пензлів і фарб спочатку не було. Вона робила їх власноруч – із підручних матеріалів, гілочок, волосся і тканини. Це ще раз доводить, коли є справжній талант, він шукає шлях навіть там, де немає умов. У юності Катерина Білокур не раз намагалася вступити до мистецьких навчальних закладів, але без належної освіти їй відмовляли. Для багатьох це стало б кінцем мрії, але не для неї. Для неї це було лише нове випробування. Вона продовжила вчитися самостійно, спостерігала природу, відточувала техніку, працювала над деталями і формувала власний стиль, який згодом стане впізнаваним у всьому світі.
0: Квіти, що стали безсмертними.
6: Справжнє мистецтво рано чи пізно знаходить дорогу до людей. Переломним моментом став лист, який Катерина надіслала до Оксани Петрусенко. До листа вона додала власний малюнок калини. Саме цей крок став початком великої зміни в її житті. Талант художниці помітили, про неї почали говорити, а її роботи вперше отримали ширшу увагу культурного середовища. Невдовзі картини Катерина Білокур почала виставляти на художніх експозиціях. Для жінки із села, яка вчилася сама і роками працювала майже в тиші, це був справжній прорив. Глядачі глядачів вражала точність деталей, багатство кольору і дивовижне відчуття життя у кожній квітці або листочку чи плоді. Згодом ім'я Катерини Білокур стало відомим далеко за межами України. Її роботи представляли українське мистецтво на міжнародних виставках, де вони викликали щире захоплення. Особливо відомою стала історія, коли роботами художниці захопився Пабло Пікассо. За переказами, він високо оцінив її талант і зазначив, що якби така мисткиня була у Франції, про неї говорив би весь світ. Ці слова стали символом міжнародного визнання української художниці. Катерина Білокур отримала офіційне визнання як майстриня народного мистецтва. Її творчість високо цінували мистецтвознавці, музеї та шанувальники живопису.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Поза полотном.
6: Картини Катерини Білокур – це не просто полотна з квітами чи плодами. Це окремий світ, у якому природа звучить як музика, а кожна пелюстка має власний характер. Головною темою її творчості стала українська земля. Квіти, сади, колосся, овочі, фрукти, польові рослини. Вона бачила красу там, де інші бачили звичайне повсякденне життя. Саме тому її роботи і досі дивують глибиною спостереження. Однією з найвідоміших картин є «Цар Колос». У цій роботі звичайний колос постає як символ сили, родючості і достатку. Художниця підносить прості речі до рівня величного образу. Ще одна визначна робота – «Буйна». Тут природа ніби вибухає життям, кольором і рухом. Картина передає щедрість літа та енергію українського поля. Особливе місце займає картина «Колгоспне поле». У ній поєднано простір землі, працю людини та відчуття гармонії між людиною і природою. Це вже не просто пейзаж, а образ епохи. Надзвичайно ніжною є картина «Квіти за тином». У ній відчувається українське село, тепло двору, запах літа і спокій домашнього світу. Саме такі роботи викликають відчуття пам'яті про рідне. Також шанувальники мистецтва високо цінують полотна півонії, жоржини, натюрморт з колосками і глечиком. У цих роботах вона показує дивовижну точність деталей і вміння оживити фарбами найдрібніші нюанси природи. Особливість творчості Катерини Білокур у тому, що вона писала квіти як портрети. Вони у неї не декоративні, а живі, горді, ніжні, сильні. Кожна рослина має власний настрій і присутність. Саме тому її картини і сьогодні говорять про головне – земля, природа і краса можуть бути безсмертними.
0: Спадщина, що живе сьогодні.
6: Катерина Білокур у житті була людиною глибокою, стриманою і дуже сильною внутрішньо. Сучасники згадували її як людину чесну, вимогливу до себе, уважну до деталей і надзвичайно працьовиту. Водночас у ній жила велика ніжність. Це добре видно в її роботах, де кожна квітка написана з любов'ю, терпінням і пошаною до життя. Особисте життя Катерини Білокур склалося непросто. Вона не була офіційно одружена і не мала дітей. Є відомості, що у молодості вона пережила сильне нерозділене кохання. Саме ця історія залишила глибокий слід у її душі і частково пояснює ту внутрішню самотність, яка відчувається у спогадах про неї. Життя в селі, суворі традиції та нерозуміння творчих прагнень жінки зробили її шлях ще складнішим. Попри це, Катерина Білокур не озлобилася і не зламалася. Усе невисловлене, усе пережите, всю любов і біль вона перенесла у свої картини. Її родиною стало мистецтво, її дітьми стали картини, а її любов залишилася на полотнах назавжди.
0: Правила серця.
6: Катерина Білокур стала не просто видатною художницею, а й справжнім символом української культури. Її творчість довела світові, що велике мистецтво може народитися у звичайному українському селі, серед полів, садів і щоденної праці. Головний внесок Катерини Білокур полягає в тому, що вона піднесла красу української природи до рівня високого мистецтва. Вона показала, що квітка, колосок чи яблуко може бути не менш менш величним, ніж королівські портрети чи історичні сюжети. Через її картини світ побачив Україну як землю краси, щедрості та гармонії. У часи, коли українська культура часто залишалася в тіні, її роботи стали тихим, але дуже переконливим голосом національної самобутності. Її полотна сьогодні зберігаються у музеях України, вивчаються мистецтвознавцями, надихають художників і захоплюють глядачів. Картини Катерини Білокур стали частиною Національного культурного фонду, який передається від покоління до покоління. Вона також залишила важливий жіночий приклад у мистецтві. У час, коли жінкам було значно складніше заявити про себе у творчій сфері, Катерина Білокур змогла стати великою постаттю завдяки власному таланту і характеру. Катерина Білокур не залишила гучних маніфестів чи модних цитат про успіх. Однак усе її життя стало прикладом принципів, які говорять голосніше за слова. Життєве кредо Катерини Білокур можна передати просто. Любити красу світу і чесно робити свою справу. Катерина Білокур залишила нам не лише картини. Вона залишила приклад сили духу, любові до рідної землі та вірності власному серцю. Це була програма «Особисто». Тості на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Помічайте красу навколо себе і пам'ятайте, великі квіти часто проростають із тихої землі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Вы слушаете радио «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна стане одним із ключових питань майбутнього саміту Європейської ради, який відбудеться 18-19 червня у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ». Очікується, що обговорення розпочнеться з виступу українського президента Володимира Зеленського. У Європейській раді наголошують на продовженні політики подвійного підходу, підтримки України та посилення тиску на Російську Федерацію. Також на саміті планують розглянути питання оборонної готовності Євросоюзу, безпекової ситуації на східному фланзі, а також наслідки російських атак і використання безпілотних систем у повітряному просторі держав-членів. Окремо лідери ЄС обговорять розширення Союзу, зокрема прогрес України та Молдови на шляху до відкриття переговорних кластерів, а також інші глобальні безпекові та економічні виклики. Наслідок російського обстрілу ввечері 10 червня було пошкоджено лінію зовнішнього електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, повідомляє «Укрінформ». Через відключення високовольтної лінії станція перейшла на живлення від дизельних генераторів. Енергетики зазначають, що наразі немає безпечних умов для огляду та відновлення пошкодженої інфраструктури. Це вже не перший випадок втрати зовнішнього живлення об'єкта. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення.

0: Служба безпеки України запобігла серії терористичних актів у Харкові та затримала агента Російської Федеральної служби безпеки, який готував вибухи у прифронтовому місті. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, підозрюваний отримав інструкції від російських кураторів щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв із понад 12 кілограмами вибухових речовин та системою дистанційного підриву через мобільні телефони. Пристрої планували закласти у центральних районах міста для ураження цивільного населення у години пік. Контррозвідка завчасно викрила підготовку злочина та затримала виконавця під час виготовлення вибухівки в орендованому помешканні. За матеріалами справи, він був завербований через інтернет у пошуках заробітку. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому інкримінують підготовку теракту та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Європейські лідери планують використати саміт групи семи у Франції для посилення залучення США до потенційного відновлення переговорів між Україною та Росією, повідомляє «Укрінформ». Великобританія, Франція та Німеччина вважають, що зміни на фронті можуть відкрити вікно можливостей для дипломатії. Йдеться про можливе формування бази для припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення та створення гарантій безпеки для України із залученням багатонаціональних сил. Європейські партнери також розглядають посилення санкційного тиску на Росію та прагнуть активнішої ролі у форматі переговорів разом із Сполученими Штатами та Україною. Тернівському районі Кривого Рогу відновила повноцінну роботу творча школа номер 12, де нині очно та у змішаному форматі навчаються 325 учнів. Відновлення стало можливим після облаштування укриття, розрахованого близько на 50 осіб. Через складний ґрунт для захисту від підтоплення виконали складні інженерні роботи. Зокрема, встановили кесон і вентиляційну систему, провели капітальний ремонт та облаштували санітарні приміщення. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, загалом зараз у місті функціонують 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч юних криворізьких талантів. Це стало можливим після того, як ми збудували укриття. Всього їх вже 223 у закладах освіти та 25 у закладах культури. Раніше їх не було взагалі, а деякі проекти були на перший погляд взагалі неможливими з технічної точки зору. Але впоралися та збудували, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, вдень до плюс 30. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
4: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Прифронтових регіонах України зафіксовано нові знеструмлення внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики. Без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях, зокрема Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській. Енергетики повідомляють, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас енергоспоживання в країні дещо знизилося порівняно з попереднім днем, що пояснюють роботою сонячних електростанцій у ясну погоду. Фахівці закликають переносити використання потужних електроприладів на денні години, коли навантаження на систему є меншим, а також обмежувати споживання у вечірній пік. Україна отримала додаткові 286 мільйонів доларів для освітньої сфери в межах результативної програми LEARN, що реалізується Міністерством освіти і науки України у співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Світового банку за фінансової підтримки Японії, повідомляє Укрінформ. Кошти надійдуть до державного бюджету після виконання погоджених показників у межах механізму фінансування за результатами. Серед пріоритетів – підготовка 60 тисяч учителів 9 класів у межах реформи нової української школи, забезпечення учнів безоплатними підручниками, розширення шкільного транспорту, оновлення інфраструктури та укриттів, а також розвиток дошкільної освіти. Програма спрямована на підвищення стійкості та безперервності освітнього процесу під час війни. Україні запровадять нову модель державної підтримки здобуття вищої освіти, яка передбачає грантове фінансування для вступників, що не отримали бюджетні місця, повідомляє Кривбас онлайн. Нова система передбачає кілька видів грантів – академічні – за високі результати вступного тестування, соціальні – для підтримки вразливих категорій населення, а також спеціальні програми – для досягнень у спорті та мистецтві. Окремо передбачено підтримку підготовки офіцерів запасу та гранти для ветеранів. При цьому бюджетна форма навчання зберігається, а кількість безкоштовних місць визначатиметься від

0: ринку праці з пріоритетом для секторів безпеки і оборони. Запровадження нової моделі відбуватиметься поступово, а повністю вона має запрацювати з початку 2027 року. Україна у 2025-2026 маркетинговому році може суттєво зберегти свої позиції на світовому зерновому ринку та експортувати близько 14 мільйонів тонн пшениці, 25 мільйонів тонн кукурудзи та понад 1,5 мільйона тонн ячменю. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. У відомстві наголошують, що попри війну аграрний сектор адаптував логістику та залишається важливим елементом глобальної продовольчої безпеки. Водночас пріоритетом визначено розвиток глибшої переробки сировини та збільшення частки продукції з доданою вартістю, зокрема у сферах біоекономіки та біопалива. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул привітав військовослужбовців із професійним святом та подякував їм за захист держави. Сили безпілотних систем були створені у червні 2024 року як окремий рід військ, і вони стали першою у світі структурою, що об'єднала повітряні, наземні та наводні безпілотні комплекси. Сьогодні вони виконують широкий спектр завдань – від розвідки та коригування вогню до ураження військових об'єктів противника як поблизу лінії фронту, так і в глибокому тилу. Олександр Вілкул зазначив, для них немає недосяжних цілей. Тактичні неподалік лінії фронту, військові заводи і нафтобази далеко у глибині Росії. Низький вам уклін за вашу роботу. Нехай кожен запуск безпілотника знаходить ворожу ціль. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 23 градусів, в день – до плюс 30. Вітер південно-східний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна стане одним із ключових питань майбутнього саміту Європейської ради, який відбудеться 18-19 червня у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ». Очікується, що обговорення розпочнеться з виступу українського президента Володимира Зеленського. У Європейській раді наголошують на продовженні політики подвійного підходу, підтримки України та посилення тиску на Російську Федерацію. Також на саміті планують розглянути питання оборонної готовності Євросоюзу, безпекової ситуації на східному фланзі, а також наслідки російських атак і використання безпілотних систем у повітряному просторі держав-членів. Окремо лідери ЄС обговорять розширення Союзу, зокрема прогрес України та Молдови на шляху до відкриття переговорних кластерів, а також інші глобальні безпекові та економічні виклики. Наслідок російського обстрілу ввечері 10 червня було пошкоджено лінію зовнішнього електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, повідомляє «Укрінформ». Через відключення високовольтної лінії станція перейшла на живлення від дизельних генераторів. Енергетики зазначають, що наразі немає безпечних умов для огляду та відновлення пошкодженої інфраструктури. Це вже не перший випадок втрати зовнішнього живлення об'єкта. Нинішнє повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Служба безпеки України запобігла серії терористичних актів у Харкові та затримала агента Російської Федеральної служби безпеки, який готував вибухи у прифронтовому місті. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, підозрюваний отримав інструкції від російських кураторів щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв із понад 12 кілограмами вибухових речовин та системою дистанційного підриву через мобільні телефони. Пристрої планували закласти у центральних районах міста для ураження цивільного населення у години пік. Контррозвідка завчасно викрила підготовку злочина та затримала виконавця під час виготовлення вибухівки в орендованому помешканні. За матеріалами справи, він був завербований через інтернет у пошуках заробітку. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому інкримінують підготовку теракту та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Європейські лідери планують використати саміт групи семи у Франції для посилення залучення США до потенційного відновлення переговорів між Україною та Росією, повідомляє «Укрінформ». Великобританія, Франція та Німеччина вважають, що зміни на фронті можуть відкрити вікно можливостей для дипломатії. Йдеться про можливе формування бази для припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення та створення гарантій безпеки для України із залученням багатонаціональних

0: сил. Європейські партнери також розглядають посилення санкційного тиску на Росію та прагнуть активнішої ролі у форматі переговорів разом із Сполученими Штатами та Україною. Тернівському районі Кривого Рогу відновила повноцінну роботу творча школа номер 12, де нині очно та у змішаному форматі навчаються 325 учнів. Відновлення стало можливим після облаштування укриття, розрахованого близько на 50 осіб. Через складний ґрунт для захисту від підтоплення виконали складні інженерні роботи. Зокрема, встановили кесон і вентиляційну систему, провели капітальний ремонт та облаштували санітарні приміщення. Як повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, загалом зараз у місті функціонують 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч юних криворізьких талантів. Це стало можливим після того, як ми збудували укриття. Всього їх вже 223 у закладах освіти та 25 у закладах культури. Раніше їх не було взагалі, а деякі проекти були на перший погляд взагалі неможливими з технічної точки зору. Але впоралися та збудували, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі 11 червня очікується хмарна погода протягом дня. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 23 градусів, в день до плюс 30. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
0: Початок шляху.
4: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
0: Нагороди та відзнаки.
4: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки, допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
0: Досягнення і вершина творчості.
4: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, раніше змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Ів Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям, за тишею, в якій народжується справжній стиль, за сміливістю, яка не потребує гучних слів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
4: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня робота дизайнера закінчується там, де починаються оплески. Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просту річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все, як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей у мистецьких закладах. Після капітального ремонту укриття у музичній школі номер 12 в Тернівському районі учні та викладачі отримали можливість проводити заняття у змішаному форматі. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, попри складний воєнний час, ми продовжуємо підтримувати освіту та культуру, адже йдеться про дітей та їхнє майбутнє. Системно працюємо над облаштуванням укриттів у закладах культури, щоб діти могли навчатися у безпечних умовах. У школі, де навчаються 325 вихованців, раніше укриття не було. Тому освітній процес відбувався онлайн. Після ремонту облаштовано сучасне сховище на 50 осіб, що дозволяє проводити заняття, концерти, виставки та творчі заходи. Загалом в Кривому Розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6,5 тисяч дітей. А укриття вже облаштовані у 13 закладах, наголосив Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні відзначається День сил безпілотних систем Збройних сил України окремого роду військ, створеного у червні 2024 року. Ця структура об'єднує застосування безпілотних технологій у повітрі, на землі та на морі та відповідає за виконання завдань різного рівня складності, зокрема в зоні бойових дій і в глибині території противника. У силах безпілотних систем наголошують на розвитку технологічних спроможностей і розширенні застосування дронів у сучасній війні. Польща наполягає на повному відшкодуванні близько 450 мільйонів євро на озброєння, передане Україні в межах Європейського фонду миру, повідомили в Міністерстві оборони Польщі. Зазначається, Варшава виступає проти пропозиції голови дипломатії ЄС Каї Калас щодо часткового відшкодування витрат країнам-членам і спрямування більшої частини коштів на нову допомогу Україні. Натомість Німеччина та низка інших держав вважають, що всі заблоковані кошти мають бути використані для підтримки України. Польщу в цьому питанні підтримує Словаччина. Подальші консультації щодо механізму розподілу коштів триватимуть на рівні представників країн ЄС. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентарів і урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей із закликом продовжити всебічну підтримку України, повідомляє Укрінформ. У документі Україна просить партнерів зберегти військову, економічну, політичну та гуманітарну допомогу, зокрема постачання озброєння, боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Також Верховна Рада закликає посилити санкційний тиск на Росію, її енергетичний та військово-промисловий комплекси, а також на представників російського керівництва. Окрему увагу приділено створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, міжнародного компенсаційного механізму та рахунок заморожених російських активів, поверненню депортованих українських дітей та підтримці деокупації і відбудови України. Також парламент наголосив на важливості незворотної перспективи членства України в Європейському Союзі. Ще на 37 перехрестях встановлять системи автономного живлення для світлофорів. Завдяки цьому вони зможуть безперебійно працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії до 48 годин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Упродовж 2024-2025 років такими системами вже обладнали 57 найважливіших перехресть і магістралей міста. Це дозволило забезпечити стабільну роботу світлофорних об'єктів навіть під час масштабних блекаутів та уникнути транспортних ускладнень. Наразі вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Впровадження автономного живлення спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху, захист пішоходів і водіїв, а також безперебійне функціонування громадського транспорту та дорожньої інфраструктури міста. Морозі продовжується масштабна програма підтримки підприємців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Завдяки міським та міжнародним грантовим програмам із 2023 року понад 1083 підприємців вже отримали безповоротне фінансування на

0: суму близько 312 мільйонів гривень. Це дозволило створити 884 нових робочих місця. Однією з ключових ініціатив є програма «Підтримка мікро, малих та середніх підприємств Кривого Рогу та Криворізького району», що реалізується у партнерстві з урядом Люксембургу. У межах першої фази 142 підприємці вже отримали гранти на суму понад 73 мільйони гривень. У другій половині червня стартує новий етап програми, де передбачені гранти від 10 до 100 тисяч євро, а для стартапів – до 10 тисяч євро з акцентом на підтримку ветеранів, жінок і випускників профосвіти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей у мистецьких закладах. Після капітального ремонту укриття у музичній школі номер 12 в Тернівському районі учні та викладачі отримали можливість проводити заняття у змішаному форматі. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, попри складний воєнний час, ми продовжуємо підтримувати освіту та культуру, адже йдеться про дітей та їхнє майбутнє. Системно працюємо над облаштуванням укриттів у закладах культури, щоб діти могли навчатися у безпечних умовах. У школі, де навчаються 325 вихованців, раніше укриття не було. Тому освітній процес відбувався онлайн. Після ремонту облаштовано сучасне сховище на 50 осіб, що дозволяє проводити заняття, концерти, виставки та творчі заходи. Загалом в Кривому Розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6,5 тисяч дітей. А укриття вже облаштовані у 13 закладах, наголосив Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми щодня бачимо сотні речей. Знайомі вулиці, знайомі обличчя, знайомі маршрути. Іноді здається, що в цьому світі вже мало чим можна здивувати, а потім до рук потрапляє хороша книга. І раптом вона показує те, що весь час було поруч, те, що ми просто не помічали. Можливо, саме тому ми любимо читати. Не лише заради історії, а заради нового погляду на життя. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про актуальні книжкові новини, про історії, які змушують зупинитися і замислитися, про книги, що стали великим кіно, про реальні події, які важко забути, та про видання, які можуть стати вашою наступною читацькою знахідкою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними британських книжкових медіа, в Оксфорді готуються відкрити першу книгарню, яка спеціалізуватиметься виключно на романтичному фентезі. Жанр, який ще кілька років тому вважався нішевим, сьогодні збирає мільйони прихильників по всьому світу. Магія, пригоди, сильні герої та романтичні лінії – саме таке поєднання зараз особливо приваблює читачів. Видавці зазначають, що інтерес до романтасії продовжує стрімко зростати, а нові книги цього жанру часто стають бестселерами ще до офіційного виходу. Як повідомляє британська преса, в Україні офіційно запустили рейтинг BookTok Chart. Його особливість у тому, що він враховує не лише продажі книг, а й активність читачів у соціальних мережах. Сьогодні один короткий ролик може привернути увагу до книги значно швидше, ніж традиційна реклама. І схоже, книжкова індустрія остаточно визнала, читачі стали найкращими амбасадорами літератури. За інформацією міжнародних видавничих платформ, однією з найбільш очікуваних книжкових подій залишається нова книга циклу «Двір шипів і троянд» американської письменниці Сари Джеймс Масс. Фанати активно обговорюють майбутній сюжет, будують теорії та уважно аналізують попередні частини серії. Іноді очікування нової книги стає майже таким самим захопливим, як і саме читання. Як повідомляють аналітики книжкового ринку, стрімінгові сервіси продовжують активно купувати права на екранізацію популярних романів. Причина проста – хороша книга вже має свою аудиторію, а отже, разом із правами на історію студії отримують і мільйони потенційних глядачів. Саме тому книжкові полиці дедалі частіше стають джерелом майбутніх серіальних хітів. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання популярності так званого повільного читання. Люди все частіше обирають книги, які хочеться читати без поспіху. Не заради фіналу, не заради галочки у списку прочитаного, а заради самого процесу. І, можливо, це одна з найприємніших літературних тенденцій останніх років.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У житті кожен хоч раз думав про те, що хотів би повернутися назад. Не для того, щоб змінити світ, а просто сказати кілька важливих слів. Або ще раз побачити людину, яка була важливою. Саме про такі бажання іноді народжуються дуже особливі історії.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перш ніж кава охолоне – Тошікадзу Кавагучі. Уявіть невелику кав'ярню в Токіо. Зовні вона нічим не відрізняється від сотень інших. Але відвідувачі приходять сюди не лише за кавою. Кажуть, у цьому місті можна повернутися в минуле. Щоправда, є кілька суворих правил. І головне з них – потрібно повернутися назад до того, як охолоне кава. На перший погляд здається, що перед нами історія про подорожі в часі. Але дуже швидко стає зрозуміло – ця книга зовсім не про фантастику. Вона про людей. Про слова, які ми не встигли сказати, про зустрічі, які хотіли б повторити, про почуття, які іноді відкладаємо на потім. У книзі немає гучних пригод чи несподіваних катастроф, натомість є прості людські історії. І саме вони виявляються найсильнішими. Автор дуже делікатно говорить про втрату, любов, вдячність і пам'ять. Про те, що деякі моменти здаються звичайними лише до того часу, поки не стають спогадами. Ця книга стала міжнародним бестселером і отримала продовження, які також знайшли своїх читачів у різних країнах світу. А після останньої сторінки залишається відчуття, ніби ти щойно повернувся з дуже важливої розмови. І, можливо, тепер хочеться трохи уважніше ставитися до людей поруч.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі історії настільки подобаються читачам, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок. І тоді герої отримують голос, пейзажі оживають, а улюблені сцени з'являються вже на великому екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Клуб любителів книг та пирогів з картопляного лишпиння Мері Енн Шафер та Енні Перроуз. Іноді книга починається з листа. Саме так народилася ця історія. Події розгортаються після Другої світової війни. Молода письменниця Джуліет випадково дізнається про незвичайний книжковий клуб на острові Гернсі. Його мешканці почали збиратися разом під час німецької окупації,

0: Спочатку, щоб уникнути неприємностей, а потім книги стали для них справжнім порятунком. Роман побудований у формі листування, і саме це створює особливу атмосферу близькості. У 2018 році книга отримала екранізацію. Фільм зберіг головне – теплоту, людяність і любов до читання. Але багато читачів відзначають, що книга дозволяє значно глибше відчути персонажів та їхні переживання. І, мабуть, це ще одна історія про те, що книги здатні об'єднувати людей навіть у найскладніші часи.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді письменники створюють дуже переконливі сюжети, але життя часом розповідає такі історії, поруч із якими навіть найсміливіша фантазія здається скромною.
1: Історія написана життям.
0: Неможливе. У грудні 2004 року світ сколихнула одна з наймасштабніших природних катастроф сучасності. Потужне цунамі в Індійському океані забрало життя сотень тисяч людей і змінило долі мільйонів. Саме на цих реальних подіях заснований фільм «Неможливе». У центрі історії звичайна родина, яка приїхала на відпочинок до Таїланду. Попереду були сонце, море і безтурботні канікули. Але за кілька хвилин їхнє життя змінилося назавжди. Найсильніше тут навіть не сама катастрофа, а людська стійкість. Бажання шукати близьких, не здаватися, вірити навіть тоді, коли здається, що надії більше нема. Фільм отримав високі оцінки критиків, а Наомі Вотс була номінована на премію «Оскар». Але найбільше вражає усвідомлення того, що все це сталося насправді. Іноді саме такі історії нагадують, наскільки цінними є звичайні дні нашого життя.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А саме зараз час поповнити список книг, які можуть скласти вам компанію найближчими вечорами. Серед них є історії для роздумів, натхнення і просто гарного настрою.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Людина на ім'я Уве – Фредрік Бакман. На перший погляд Уве здається буркотливим і не надто привітним сусідом. Але за суворим характером ховається дуже зворушлива історія про дружбу, втрати та людське тепло. Щоденник книгаря – Шон Байзел. Дотепна і щира книга про будні власника книгарні у маленькому шотландському містечку. Тут багато кумедних ситуацій, книжок і справжньої любові до читання. «Амадока» Софія Андрухович. Один із наймасштабніших сучасних українських романів про пам'ять, ідентичність і пошук себе. Ця книга, яка не дає простих відповідей, але надовго залишається у думках. «Клара і сонце» Кадзуо Ішигуро. Незвична історія, розказана від імені штучного інтелекту, який намагається зрозуміти людей. Книга делікатно говорить про любов, самотність і про те, що насправді робить нас людьми. «Дім у Ложковому морі» Ті-Джей Клун. Світла, добра і дуже затишна історія про прийняття, дружбу та право бути собою. Саме той випадок, коли після останньої сторінки хочеться ще трохи побути поруч із героями.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Можливо, хороші книги не змінюють світ, але вони точно змінюють наш погляд на нього. Допомагають помічати важливе, цінувати звичайні моменти і трохи краще розуміти інших людей. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги, бо іноді одна історія може подарувати більше емоцій, ніж цілий день стрічки новин. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Зачитує Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити єдиного представника для переговорів з Росією. Під час виступу в парламенті Італії Мелоні наголосила, що тверда позиція щодо Росії не повинна перетворюватися на дипломатичну сліпоту чи самоусунення від переговорного процесу. Вона підкреслила, що Європі необхідно визначити особу, яка зможе представити спільні інтереси ЄС за столом переговорів. Заява пролунала на тлі дискусії щодо формату міжнародних консультацій з питань війни в Україні. Також зазначається, що нинішні неформальні формати не мають повноважень представляти свою Європу, а відсутність єдиного представництва створює ризики роздробленості та послаблення позицій ЄС. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає створення особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб резидентів України, повідомляє Уніан. Новий механізм дозволить громадянам інвестувати через інвестиційні фірми в цінні папери та інші фінансові інструменти за визначеними правилами та з відповідним рівнем захисту. Однією з головних новацій є спеціальний податковий режим, доходи від інвестицій, зокрема дивіденди, проценти та прибуток від операцій із цінними паперами. Пропонується звільнити від оподаткування за умови, що кошти залишатимуться на рахунку щонайменше 1095 днів. Документ також передбачає низку запобіжників, зокрема можливість відкриття лише одного такого рахунку на особу, а також чіткі правила його ведення, переведення між інвестиційними компаніями та дострокового закриття. Дніпропетровщині оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу. За даними гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, у найближчу годину та до кінця дня грози очікуються по всій території регіону. Синоптики встановили перший рівень небезпечності та закликали жителів області дотримуватись правил безпеки під час негоди. Зокрема, рекомендується уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних об'єктів. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними через можливе погіршення видимості та ускладнення дорожньої ситуації під час грози. Розі продовжують створювати умови для розвитку дітей і молоді через розширення мережі мистецької освіти та безпекової інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У місті працюють 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч учнів. Зазначається, що для їхньої роботи вже облаштовано 223 укриття у закладах освіти та ще 25 у закладах культури, що дозволило відновити очне та змішане навчання. Одним із прикладів стали музична школа з художнім відділенням номер 12 у Тернівському районі. Через складні геологічні умови будівництво укриття там було технічно складним, однак його все ж реалізували. Встановили захисні конструкції, вентиляцію, виконали повний ремонт і облаштували санітарну кімнату. Наразі школа працює очно, а 325 учнів можуть навчатися у повноцінному форматі та брати участь у творчих заходах. Цього літа тисяча дітей із родин загиблих, зниклих безвісті, полонених військовослужбовців та захисників, які нині боронять Україну, безкоштовно відпочинуть у комунальному оздоровчому таборі. Оздоровча кампанія триватиме з 1 червня до 21 серпня у 5 змін. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для дітей віком від 9 до 15 років підготували програму «Знайди свою суперсилу-2026», яка передбачає творчі майстер-класи, спортивні змагання, командні квести та тематичні заходи. До початку сезону в таборі відремонтували спальний корпус, літній кінотеатр і кімнату ігор, а також придбали нове обладнання, зокрема каркасні басейни. Організатори запевняють, що діти будуть забезпечені якісним

0: базовим харчуванням та всім необхідним для комфортного відпочинку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua. Реклама.
3: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Нове Сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
7: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
7: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
6: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
7: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в когось з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
7: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани, і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл. Тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
6: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
7: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, – то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є уже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень, і навіть у дитячому віці.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
7: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
7: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину, а може треба вже перевірити глюкозу, а можливо в мене вже є цукровий діабет.
6: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
7: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все, це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсуліну, інсулінорезистентності внаслідок ожиріння, це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину, і коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мм на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
6: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років?
7: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
6: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
7: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
6: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
7: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон, тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності, це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливе лікування.
6: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
7: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту, от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограм, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто внаслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
6: Зрозуміло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
7: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
6: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
7: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
6: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
7: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидні залози, наднирники, і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція і все більше моїх близьких...
8: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
7: Для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
6: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
7: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашні переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, в нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється. Менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію, і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую. Ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
7: Взагалі рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові. Покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичні документації, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років, необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжений фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
6: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
7: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
6: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів.
9: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей у мистецьких закладах. Після капітального ремонту укриття у музичній школі номер 12 в Тернівському районі учні та викладачі отримали можливість проводити заняття у змішаному форматі. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, попри складний воєнний час, ми продовжуємо підтримувати освіту та культуру, адже йдеться про дітей та їхнє майбутнє. Системно працюємо над облаштуванням укриттів у закладах культури, щоб діти могли навчатися у безпечних умовах. У школі, де навчаються 325 вихованців, раніше укриття не було. Тому освітній процес відбувався онлайн. Після ремонту облаштовано сучасне сховище на 50 осіб, що дозволяє проводити заняття, концерти, виставки та творчі заходи. Загалом в Кривому Розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6,5 тисяч дітей. А укриття вже облаштовані у 13 закладах, наголосив Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У звіті ООН повідомляється про перше за останні десятиліття зменшення кількості людей, які змушені були покинути свої домівки через війни та переслідування. Загалом у світі таких людей залишається понад 100 мільйонів, і до цієї групи входять як біженці, так і внутрішньо переміщені особи. Зменшення пов'язують передусім із тим, щоб частина людей змогла повернутися додому. Найбільше біженців приходять із країн, де тривають або нещодавно тривали масштабні конфлікти, зокрема України, Сирії, Афганістану та Судану. Водночас мільйони людей досі залишаються переміщеними, а багато з них повертаються в нестабільні регіони. В ООН наголошують, що проблема вимушеного переміщення залишається однією з найгостріших у світі. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співробітнику російської воєнної розвідки, якого звинувачують у вербуванні українських підлітків для диверсій в Одесі через Телеграм. За даними слідства, він залучав неповнолітніх до підпалів військової техніки та об'єктів інфраструктури, а також до інших провокативних дій. Частину таких акцій фігурант фіксували на відео для звітності. Правоохоронці встановили, що група була викрита, а кількох її учасників затримано під час спроб нових підпалів. Організатору інкримінують фінансування тероризму та організацію терористичних актів. Триває його розшук. Єврокомісії заявили, що наразі ще не отримували запиту на закупівлю ракет для систем «Петріот» за європейським кредитом для України. Однак не виключали, що його можуть розглянути в майбутньому. У Брюсселі пояснюють, що наразі діє перший пакет фінансування, зосереджений переважно на безпілотниках, а наступні етапи допомоги формуються з урахуванням потреб України на полі бою. У разі подання нового запиту, який може стосуватися систем ППО або іншого озброєння, Єврокомісія готова його вивчити та ухвалити рішення щодо можливого фінансування. Верховний суд підтвердив, що військовослужбовець може втратити грошове забезпечення, включно з додатковими виплатами, якщо факт самовільного залишення служби встановлено службовим розслідуванням, повідомляє Уніан. Йдеться про те, що для припинення виплат не обов'язково мати вирок суду, достатньо офіційно зафіксованого факту СЗЧ командуванням. Суд підтримав позицію, що в таких випадках виплати припиняються з моменту відсутності військового на службі, якщо це підтверджено внутрішнім розслідуванням. Рішення підкреслює, що статус і фінансові гарантії військовослужбовця безпосередньо залежить від дотримання правил служби. Кривому Розі продовжують реалізацію програм безкоштовного IT-навчання для ветеранів та їх родин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Сертифікати про завершення курсів отримали майже 50 випускників. Загалом навчання вже пройшли понад 150 учасників. Проєкт реалізується у співпраці з громадською організацією «Набат Кривий Ріг». З 1 липня стартує новий набір. У межах програми учасники опановують сучасні цифрові навички, зокрема роботу зі штучним інтелектом, 3D-моделювання, основи інформаційної безпеки, роботу з офісними програмами та створення презентацій. Організатори зазначають, що програма спрямована на соціальну адаптацію ветеранів, військовослужбовців, а також родин загиблих, полонених і зниклих безвісті захисників. Навчання є повністю безкоштовним і проходить із забезпечення необхідного обладнання та супроводу викладачів. У Кривому Розі ще на 37 перехрестях встановлять системи автономного живлення для світлофорів. Завдяки цьому вони зможуть безперебійно працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії до 48 годин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Упродовж 2024-2025 років такими системами вже обладнали 57 найважливіших перехресть і магістралей міста. Це дозволило забезпечити стабільну роботу світлофорних об'єктів навіть під час масштабних блекаутів та уникнути транспортних ускладнень. Наразі вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Впровадження автономного живлення спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху, захист пішоходів і водіїв, а також безперебійне функціонування громадського транспорту та дорожньої інфраструктури міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.

0: партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей у мистецьких закладах. Після капітального ремонту укриття у музичній школі номер 12 в Тернівському районі учні та викладачі отримали можливість проводити заняття у змішаному форматі. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, попри складний воєнний час, ми продовжуємо підтримувати освіту та культуру, адже йдеться про дітей та їхнє майбутнє. Системно працюємо над облаштуванням укриттів у закладах культури, щоб діти могли навчатися у безпечних умовах. У школі, де навчаються 325 вихованців, раніше укриття не було, тому освітній процес відбувався онлайн. Після ремонту облаштовано сучасне сховище на 50 осіб, що дозволяє проводити заняття, концерти, виставки та творчі заходи. Загалом в Кривому Розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6,5 тисяч дітей, а укриття вже облаштовані у 13 закладах, наголосив Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Польща наполягає на повному відшкодуванні близько 450 мільйонів євро на озброєння, передане Україні в межах Європейського фонду миру, повідомили в Міністерстві оборони Польщі. Зазначається, Варшава виступає проти пропозиції голови дипломатії ЄС Каї Калас щодо часткового відшкодування витрат країнам-членам і спрямування більшої частини коштів на нову допомогу Україні. Натомість Німеччина та низка інших держав вважають, що всі заблоковані кошти мають бути використані для підтримки України. Польщу в цьому питанні підтримує Словаччина. Подальші консультації щодо механізму розподілу коштів триватимуть на рівні представників країн ЄС. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентарів і урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей із закликом продовжити всебічну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». У документі Україна просить партнерів зберегти військову, економічну, політичну та гуманітарну допомогу, зокрема постачання озброєння, боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Також Верховна Рада закликає посилити санкційний тиск на Росію, її енергетичний та військово-промисловий комплекси, а також на представників російського керівництва. Окрему увагу приділено створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, міжнародного компенсаційного механізму та рахунок заморожених російських активів, поверненню депортованих українських дітей та підтримці деокупації і відбудови України. Також парламент наголосив на важливості незворотної перспективи членства України в Європейському Союзі. Зі ще на 37 перехрестях встановлять системи автономного живлення для світлофорів. Завдяки цьому вони зможуть безперебійно працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії до 48 годин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Упродовж 2024-2025 років такими системами вже обладнали 57 найважливіших перехресть і магістралей міста. Це дозволило забезпечити стабільну роботу світлофорних об'єктів навіть під час масштабних блекаутів та уникнути транспортних ускладнень. Наразі вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Впровадження автономного живлення спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху, захист пішоходів і водіїв, а також безперебійне функціонування громадського транспорту та дорожньої інфраструктури міста. У Кривому Розі продовжується масштабна програма підтримки підприємців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Завдяки міським та міжнародним грантовим програмам із 2023 року понад 1083 підприємці вже отримали безповоротне фінансування на загальну суму близько 312 мільйонів гривень. Це дозволило створити 884 нових робочих місця. Однією з ключових ініціатив є програма «Підтримка мікро, малих та середніх підприємств Кривого Рогу та Криворізького району», що реалізується у партнерстві з урядом Люксембургу. У межах першої фази 142 підприємці вже отримали гранти на суму понад 73 мільйони гривень. У другій половині червня стартує новий етап програми, де передбачені гранти від 10 до 100 тисяч євро, а для стартапів – до 10 тисяч євро з акцентом на підтримку ветеранів, жінок і випускників профосвіти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Сніс.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
2: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У новому звіті ООН повідомляється про перше за останні десятиліття зменшення кількості людей, які змушені були покинути свої домівки через війни та переслідування. Загалом у світі таких людей залишається понад 100 мільйонів, і до цієї групи входять як біженці, так і внутрішньо переміщені особи. Зменшення пов'язують передусім із тим, щоб частина людей змогла повернутися додому. Найбільше біженців приходять із країн, де тривають або нещодавно тривали масштабні конфлікти, зокрема України

0: Також до інших провокативних дій. Частину таких акцій фігурант фіксували на відео для звітності. Правоохоронці встановили, що група була викрита, а кількох її учасників затримано під час спроб нових підпалів. Організатору інкримінують фінансування тероризму та організацію терористичних актів. Триває його розшук. Комісії заявили, що наразі ще не отримували запиту на закупівлю ракет для систем «Петріот» за європейським кредитом для України. Однак не виключали, що його можуть розглянути в майбутньому. У Брюсселі пояснюють, що наразі діє перший пакет фінансування, зосереджений переважно на безпілотниках, а наступні етапи допомоги формуються з урахуванням потреб України на полі бою. У разі подання нового запиту, який може стосуватися систем ППО або іншого озброєння, Єврокомісія готова його вивчити та ухвалити рішення щодо можливого фінансування. Верховний суд підтвердив, що військовослужбовець може втратити грошове забезпечення, включно з додатковими виплатами, якщо факт самовільного залишення служби встановлено службовим розслідуванням, повідомляє УНІАН. Йдеться про те, що для припинення виплат не обов'язково мати вирок суду, достатньо офіційно зафіксованого факту СЗЧ командуванням. Суд підтримав позицію, що в таких випадках виплати припиняються з моменту відсутності військового на службі, якщо це підтверджено внутрішнім розслідуванням. Рішення підкреслює, що статус і фінансові гарантії військовослужбовця безпосередньо залежить від дотримання правил служби. В Кривому Розі продовжують реалізацію програм безкоштовного IT-навчання для ветеранів та їх родин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Сертифікати про завершення курсів отримали майже 50 випускників. Загалом навчання вже пройшли понад 150 учасників. Проєкт реалізується у співпраці з громадською організацією «Набат Кривий Ріг». З 1 липня стартує новий набір. У межах програми учасники опановують сучасні цифрові навички, зокрема роботу зі штучним інтелектом, 3D-моделювання, основи інформаційної безпеки, роботу з офісними програмами та створення презентацій. Організатори зазначають, що програма спрямована на соціальну адаптацію ветеранів, військовослужбовців, а також родин загиблих, полонених і зниклих безвісті захисників. Навчання є повністю безкоштовним і проходить із забезпечення необхідного обладнання та супроводу викладачів. Морозі ще на 37 перехрестях встановлять системи автономного живлення для світлофорів. Завдяки цьому вони зможуть безперебійно працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії до 48 годин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Упродовж 2024-2025 років такими системами вже обладнали 57 найважливіших перехресть і магістралей міста. Це дозволило забезпечити стабільну роботу світлофорних об'єктів навіть під час масштабних блекаутів та уникнути транспортних ускладнень. Наразі вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Впровадження автономного живлення спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху, захист пішоходів і водіїв, а також безперебійне функціонування громадського транспорту та дорожньої інфраструктури міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двіж. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Netflix. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!

0: кассовий сюрприз цих вихідних. Повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо, Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри фантастики Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уілліс, Міла Йовович та Гері Олдмен, і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар» за звук. Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно з США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Перші джерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. Льодовиковий період 4 та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось зламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: правильна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей у мистецьких закладах. Після капітального ремонту укриття у музичній школі номер 12 в Тернівському районі учні та викладачі отримали можливість проводити заняття у змішаному форматі. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, попри складний воєнний час, ми продовжуємо підтримувати освіту та культуру, адже йдеться про дітей та їхнє майбутнє. Системно працюємо над облаштуванням укриттів у закладах культури, щоб діти могли навчатися у безпечних умовах. У школі, де навчаються 325 вихованців, раніше укриття не було. Тому освітній процес відбувався онлайн. Після ремонту облаштовано сучасне сховище на 50 осіб, що дозволяє проводити заняття, концерти, виставки та творчі заходи. Загалом в Кривому Розі працюють 18 мистецьких шкіл, де навчаються понад 6,5 тисяч дітей. А укриття вже облаштовані у 13 закладах, наголосив Юрій Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді здається, що одна людина нічого не може змінити, що для великих змін потрібні великі можливості – влада, гроші, вплив. Але історія раз за разом доводить протилежне. Іноді все починається з одного рішення, однієї думки, одного кроку, одного голосу, який не боявся прозвучати. Саме про такі історії ми говоритимемо сьогодні. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Попереду книжкові новини, сильні герої, реальні історії, великі екранізації та книги, які нагадують, зміни часто починаються значно ближче, ніж нам здається. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українських видавництв, цього літа зростає інтерес до книжок про особистий розвиток, психологію та пошук внутрішньої опори. Видавці зазначають, що читачі все частіше шукають не просто цікаву історію, а книгу, яка допоможе подивитися на себе по-новому. Особливо популярним залишається видання про звички, емоційний інтелект та стійкість у складні часи. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно купувати права на переклади сучасних світових бестселерів. Серед новинок дедалі більше книжок, написаних жінками-авторками, які порушують теми рівності, самореалізації та особистої свободи. Це свідчить про те, що читачі прагнуть бачити різні голоси та різний життєвий досвід. За даними міжнародних книжкових оглядачів, аудіокниги продовжують набирати популярність. Багато читачів поєднують одразу два формати – слухають книгу дорогою на роботу, а вдома повертаються до паперової версії. Експерти називають це новою культурою читання, де головне не формат, а сама історія. За інформацією видавничих платформ, дедалі більше авторів використовують соціальні мережі не лише для реклами своїх книжок, а й для спілкування з читачами. Сьогодні письменник може отримати відгук на свою книгу буквально через кілька хвилин після того, як читач перегорнув останню сторінку. І це змінює літературний світ не менше, ніж нові технології. І ще одна цікава тенденція. За даними книжкових аналітиків, читачі все частіше звертають увагу на документальну літературу та біографії. Історії реальних людей надихають не менше за художні романи, а іноді навіть сильніше. Тому що нагадують, великі зміни можливі не лише на сторінках вигаданих історій.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, після яких хочеться сперечатися з героями. Є ті, що змушують плакати або сміятися. А є історії, які залишають після себе дуже просту думку. Не потрібно бути схожими на інших, щоб бути успішним.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. На перший погляд, це історія про науку, про лабораторії, формули, досліди. Але насправді ця книга зовсім про інше. Головна героїня Елізабет Зод – талановита хімікиня, яка живе у світі, де від жінок очікують зовсім інших ролей. Їй постійно доводиться доводити власну компетентність і робити це там, де її часто навіть не хочуть слухати. Але найбільше вражає не боротьба, а те, як вона залишається собою. Згодом життя приводить її на телебачення. І замість звичайної кулінарної програми глядачі отримують дещо більше. Розмову про впевненість у собі, про право мати власний голос, про сміливість не відповідати чужим очікуванням. Книга поєднує гумор, драму та дуже живих персонажів. Саме тому вона швидко стала міжнародним бестселером. А читачі в різних країнах світу називають її однією з найнадихаючих книжок останніх років. Після цієї історії складно не поставити собі запитання, а скільки разів ми самі відмовлялися від своїх мрій лише тому, що хтось вважав їх неправильними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки неймовірні, що читачі одразу уявляють їх на екрані. А іноді найцікавіше починається тоді, коли ми дізнаємося, що за красивою історією стоять реальні люди, які справді існували.
0: Знято за мотивами.
1: Приховані фігури – Марго Лі, Шеттерлі. У центрі цієї історії жінки, без яких космічна програма США могла б виглядати зовсім інакше. Кетрін Джонсон, Дороті Вон, Мері Джексон. Вони працювали в НАСА в той час, коли жінкам було складно будувати кар'єру в науці, а тим більше – темношкірим жінкам. Проте саме їхні математичні розрахунки допомогли здійснити польоти, які увійшли в історію освоєння космосу. У 2016 році книга отримала успішну екранізацію. Фільм став справжнім відкриттям відкриттям для багатьох глядачів. Адже виявилося, що за великими подіями часто стоять люди, про яких роками майже ніхто не говорив. Іноді історія потребує часу, щоб назвати справжніх героїв своїми іменами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що змінювати світ можуть лише впливові люди. Але іноді все починається з людини, яка просто не погодилася мовчати.
0: Історія написана життям.
1: Ерін Брокович. Ця історія заснована на реальних подіях. Наприкінці 90-х років минулого століття Ерін Брокович була звичайною жінкою, яка шукала роботу і намагалася забезпечити свою родину. Вона не мала юридичної освіти, не працювала у великій корпорації. І навряд чи хтось міг припустити, що саме вона стане учасницею одного з найгучніших екологічних розслідувань у США. Працюючи з документами, Ерін помітила дивні факти. Чим більше вона заглиблювалася в історію, тим очевидніше ставало. Місцева компанія роками забруднювала воду, від чого страждали сотні людей. Багато хто радив їй зупинитися, не втручатися, не ризикувати, але вона продовжила. У результаті справа завершилася багатомільйонною компенсацією постраждалим мешканцям. Фільм із Джулією Робертс отримав величезне визнання, а сама акторка здобула премію «Оскар». Та найголовніше тут інше – це нагадування про те, що одна людина може почати великі зміни, навіть якщо спочатку ніхто в неї не вірить.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, герої яких також ризикнули вийти за межі звичного. Можливо, одна з цих історій стане вашим наступним читацьким відкриттям.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Місто дівчат. Елізабет Гілберт. Яскрава атмосферна історія про свободу бути собою та не боятися власних помилок. Книга наповнена життям, гумором і нагадує, що іноді найцікавіші пригоди починаються після невдалих рішень. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Сильний український роман про події, які змінили життя тисяч людей. Це історія про внутрішню силу, гідність і здатність залишатися людиною навіть у найскладніші часи. «Тривожні люди» – Фредерік Пакман. Іронічна і водночас дуже тепла книга про незнайомців, яких випадок зібрав в одному місці. Вона нагадує, що за дивною поведінкою часто приховуються історії, про які ми нічого не знаємо. «Велика магія» – Елізабет Гілберт. Книга для всіх, хто відкладає творчі мрії на потім. Авторка говорить про натхнення, страх і сміливість творити легкою мовою без повчань та складних теорій. «Список запрошених» – Люсі Фолі. Напружений сучасний роман із атмосферою загадки та психологічної гри. Історія поступово відкриває характери героїв і доводить, що не все є таким, яким здається на перший погляд.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про людей, які не чекали особливого моменту, не чекали ідеальних умов, не чекали дозволу. Вони просто зробили крок. Іноді саме так починаються великі зміни. Не з революції, не з гучних заяв, а з одного рішення – не відмовлятися від себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте історії, які надихають, вірте у власні можливості. І пам'ятайте, іноді одна людина може змінити значно більше, ніж їй здається. До зустрічі на хвилях Радіо Кривбас, а також у наших соціальних мережах.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити єдиного представника для переговорів з Росією. Під час виступу в парламенті Італії Мелоні наголосила, що тверда позиція щодо Росії не повинна перетворюватися на дипломатичну сліпоту чи самоусунення від переговорного процесу. Вона підкреслила, що Європі необхідно визначити особу, яка зможе представити спільні інтереси ЄС за столом переговорів. Заява пролунала на тлі дискусії щодо формату міжнародних консультацій з питань війни в Україні. Також зазначається, що нинішні неформальні формати не мають повноважень представляти свою Європу, а відсутність єдиного представництва створює ризики роздробленості та послаблення позицій ЄС. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає створення особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб резидентів України, повідомляє Уніан. Новий механізм дозволить громадянам інвестувати через інвестиційні фірми в цінні папери та інші фінансові інструменти за визначеними правилами та з відповідальністю.

0: Луганської та Донецької областей у найближчу годину та до кінця дня грози очікуються по всій території регіону. Синоптики встановили перший рівень небезпечності та закликали жителів області дотримуватись правил безпеки під час негоди. Зокрема, рекомендується уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних об'єктів. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними через можливе погіршення видимості та ускладнення дорожньої ситуації під час грози. Кривому Розі продовжують створювати умови для розвитку дітей і молоді через розширення мережі мистецької освіти та безпекової інфраструктури. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У місті працюють 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч учнів. Зазначається, що для їхньої роботи вже облаштовано 223 укриття у закладах освіти та ще 25 у закладах культури, що дозволило відновити очне та змішане навчання. Одним із прикладів стали музична школа з художнім відділенням номер 12 у Тернівському районі. Через складні геологічні умови будівництво укриття там було технічно складним, однак його все ж реалізували. Встановили захисні конструкції, вентиляцію, виконали повний ремонт і облаштували санітарну кімнату. Наразі школа працює очно, а 325 учнів можуть навчатися у повноцінному форматі та брати участь у творчих заходах. Цього літа тисяча дітей із родин загиблих, зниклих безвісті, полонених військовослужбовців та захисників, які нині боронять Україну, безкоштовно відпочинуть у комунальному оздоровчому таборі. Оздоровча кампанія триватиме з 1 червня до 21 серпня у 5 змін. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для дітей віком від 9 до 15 років підготували програму «Знайди свою суперсилу 2026», яка передбачає творчі майстер-класи, спортивні змагання, командні квести та тематичні заходи. До початку сезону в таборі відремонтували спальний корпус, літній кінотеатр і кімнату ігор, а також придбали нове обладнання, зокрема каркасні басейни. Організатори запевняють, що діти будуть забезпечені якісним п'ятиразовим харчуванням та всім необхідним для комфортного відпочинку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
4: Вітаю вас.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
4: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше УЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D. Ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.

0: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
1: У клініці Доктор Оф ОЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
0: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
1: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
0: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
1: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
0: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки УЗД?
1: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, статоз печінки, вузли щитоподібної залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
1: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод. Він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D-реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД-дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
0: До речі, багато говорять про 3D і 4D-діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D-УЗД?
1: Класичне УЗД – це дві площини. Це двовимірне зображення. 3D-УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
0: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
1: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
1: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання, висновки в обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
0: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
1: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
0: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
1: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
0: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
1: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
0: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
1: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищатоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
0: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
1: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
0: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
1: Так, досить часто саме так і відбувається.
0: Хороший апарат важливіший за лікаря.
1: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
1: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
0: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
1: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
0: Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
1: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
0: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
1: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
0: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
1: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
0: є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
1: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
0: І дуже актуальна тема сьогодні. Чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
1: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
0: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
1: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно. Випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
0: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
1: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
0: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
1: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
0: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
1: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотопсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
0: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
1: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
0: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
1: Так, їм це дуже цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
1: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
0: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
1: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
0: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
1: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
0: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
1: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
0: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
1: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
0: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
1: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
0: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
1: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
0: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
1: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
0: А яку б головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
1: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
1: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді, коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
0: Сучасне УЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сьогодні відзначається День сил безпілотних систем Збройних сил України окремого роду військ, створеного у червні 2024 року. Ця структура об'єднує застосування безпілотних технологій у повітрі, на землі та на морі та відповідає за виконання завдань різного рівня складності, зокрема в зоні бойових дій і в глибині території противника. У силах безпілотних систем наголошують на розвитку технологічних спроможностей і розширенні застосування дронів у сучасній війні. Польща наполягає на повному відшкодуванні близько 450 мільйонів євро на озброєння, передане Україні в межах Європейського фонду миру, повідомили в Міністерстві оборони Польщі. Зазначається, Варшава виступає проти пропозиції голови дипломатії ЄС Каї Калас щодо часткового відшкодування витрат країнам-членам і спрямування більшої частини коштів на нову допомогу Україні. Натомість Німеччина та низка інших держав вважають, що всі заблоковані кошти мають бути використані для підтримки України. Польщу в цьому питанні підтримує Словаччина. Подальші консультації щодо механізму розподілу коштів триватимуть на рівні представників країн ЄС. Верховна Рада ухвалила звернення до парламентарів і урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей із закликом продовжити всебічну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». У документі Україна просить партнерів зберегти військову, економічну, політичну та гуманітарну допомогу, зокрема постачання озброєння, боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Також Верховна Рада закликає посилити санкційний тиск на Росію, її енергетичний та військово-промисловий комплекси, а також на представників російського керівництва. Окрему увагу приділено створенню спеціального трибуналу.

0: Навіть під час тривалих відключень електроенергії до 48 годин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Упродовж 2024-2025 років такими системами вже обладнали 57 найважливіших перехресть і магістралей міста. Це дозволило забезпечити стабільну роботу світлофорних об'єктів навіть під час масштабних блекаутів та уникнути транспортних ускладнень. Наразі вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Впровадження автономного живлення спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху, захист пішоходів і водіїв, а також безперебійне функціонування громадського транспорту та дорожньої інфраструктури міста. Морозі продовжується масштабна програма підтримки підприємців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Завдяки міським та міжнародним грантовим програмам із 2023 року понад 1083 підприємці вже отримали безповоротне фінансування на загальну суму близько 312 мільйонів гривень. Це дозволило створити 884 нових робочих місця. Однією з ключових ініціатив є програма підтримки мікро, малих та середніх підприємств Кривого Рогу та Криворізького району, що реалізується у партнерстві з урядом Люксембургу. У межах першої фази 142 підприємці вже отримали гранти на суму понад 73 мільйони гривень. У другій половині червня стартує новий етап програми, де передбачені гранти від 10 до 100 тисяч євро, а для стартапів – до 10 тисяч євро з акцентом на підтримку ветеранів, жінок і випускників профосвіти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю шанувальників якісного звуку, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». Поки за вікном міняється погода та дорожня ситуація, у цій студії незмінним залишається одне – наша пристрасть до двох та чотирьох коліс. Сьогодні розберемо те, про що інше лише шепочуться на заправках. Прогрівайте мотори, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із несподіваних новин. Українці знову масово повертаються до перевіреної класики. Машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% ринку нових авто, серйозно потіснивши електрички. Розклад сил на ринку зараз такий. Бензин тримає абсолютну першість. Найчастіше українці купували кросовер Hyundai Tucson. Гібриди впевнено взяли срібло, а головним бестселером тут залишається економічний Toyota RAV4. Дизель на третьому місці, де першу сходинку прогнозовано окупував роботяга Renault Duster. Електрички. Попит на них стрімко обвалився. Частка впала до скромних 8%. Втім, у цього сегменту з'явився новий лідер – китайський BYD. Машини з ГБУ традиційно замикають список із часткою менше відсотка. Легендарний Chevrolet Camaro готується до тріумфального повернення. Концерн General Motors вже активно працює над сьомим поколінням культового американського маслкара, який отримає сучасне оснащення та потужні двигуни. Новинка базуватиметься на модернізованій задньопривідній платформі Alpha 2, яку також розділить із наступною генерацією седана Cadillac CT5. Інженери вирішили зберегти традиційну архітектуру та класичні пропорції купе. Автомобіль матиме впізнаваний агресивний силует із довгим капотом та широкими задніми крилами. В США на аукціон виставляють унікальний кабріолет Duesenberg 35-го року, створений спеціально для легенди Голлівуду та зірки фільму «Віднесені вітром» Кларка Гейбла. За цей ексклюзивний автомобіль планують отримати вражаючу суму – до 8 мільйонів доларів. Деталі про унікальний лот з'явилися на офіційному сайті аукціонного дому Sotheby's. Кларк Гейбл був пристрасним і знаним автомобільним колекціонером свого часу. У його гаражі в різні роки стояли розкішні Packard і Cadillac, спортивні Jaguar та Mercedes, а також одразу кілька екземплярів у супердорогої марки Duesenberg, яка вважалася символом вищого статусу та американської розкоші. В Україні продовжує посилюватися контроль за вагою транспорту завдяки комплексам автоматичного зважування в Русі. Перевантаження залишається головною причиною руйнування асфальту та аварій, тому перевізники регулярно отримують штрафи. Суворі вимоги щодо загальної ваги та навантаження на осі насамперед стосуються вантажівок та комерційного транспорту, перевізників будматеріалів, агротехніки під час перевезень, автомобілів сфери доставки. За підсумками травня в Україні було реалізовано близько 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Безальтернативним лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який давно має репутацію народного авто завдяки доступній ціні та надійності. А от у заліку автомобільних брендів першу сходинку впевнено отримує японська Toyota. До першої десятки найпопулярніших марок місяця також увійшли Шкода, Renault, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Загалом від початку року українці вже придбали близько 27 тисяч нових легковиків, що свідчить про стабільний інтерес до свіжого автопрому. І на завершення важливе попередження від патрульної поліції. Українським водіям почали виписувати штрафи за самовільну модернізацію фар, яка засліплює зустрічний транспорт. Найчастіше під приціл потрапляють авто, де замість стандартного галогену кустарно встановлюють LED-лампи або ксенон. Коли заводська оптика не розрахована на такий тип світла, пучок розсіюється і створює небезпеку на дорозі. За таке порушення передбачено штраф штраф від 340 до 510 гривень. Проте, якщо проблему можна швидко усунути на місці, поліцейські можуть обмежитися усним попередженням.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Річка новин на сьогодні вже вичерпана, але «Великі оберти» лише набирають хід. Час додати трохи класиків наш ефір. На черзі автоісторія. Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: 50-ті роки. Америка переживає економічний бум, слухає Елвіса Преслі та марить подорожами. На цьому тлі зароджується ідея створення першого чистопородного американського спорткара, здатного кинути виклик витонченим європейським родстерам. Так у 1953 році на світ з'являється магічне ім'я – «Шевроле Корвет». Його дебют вразив індустрію. Замість звичного важкого металу конструктори використали революційний на той час матеріал – скловолокно. Це зробило кузов неймовірно легким та захищеним від корозії. Проте справжній культовий статус машина здобула за 10 років із виходом генерації під назвою «Стінгрей» – «Скат Хвостокіл». Цей силует із характерним розділеним заднім склом та прихованими фарами став утіленням космічної ери. Корвет перетворився на невіддільну частину американської поп-культури. На ньому їздили кінозірки, рок-музиканти і навіть астронавти НАСА, які поверталися на Землю після підкорення місячних орбіт. Під довгим капотом пульсувало справжнє залізне серце – легендарні двигуни сімейства «Смолблок». Їхній безкомпромісний, первозданний рик на кожному світлофорі закликав залишити всі турботи позаду і просто мчати назустріч горизонту знаменитим шосе 66. «Шевроле Корвет» довів, що спортивний автомобіль – це не лише прерогатива старої Європи. Він став візитівкою цілої нації, символом безмежних просторів, синонімом швидкості та втіленням справжнього вільного духу, який не засає і донині.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефір. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що провели цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь в автомобілі – це ви самі. Поважайте один одного на дорозі, отримуйте кайф від кожної поїздки та підтримуйте високі оберти свого життя. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити єдиного представника для переговорів з Росією. Під час виступу в парламенті Італії Мелоні наголосила, що тверда позиція щодо Росії не повинна перетворюватися на дипломатичну сліпоту чи самоусунення від переговорного процесу. Вона підкреслила, що Європі необхідно визначити особу, яка зможе представити спільні інтереси ЄС за столом переговорів. Заява пролунала на тлі дискусії щодо формату міжнародних консультацій з питань війни в Україні. Також зазначається, що нинішні неформальні формати не мають повноважень представляти свою Європу, а відсутність єдиного представництва створює ризики роздробленості та послаблення позицій ЄС. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає створення особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб резидентів України, повідомляє Уніан. Новий механізм дозволить громадянам інвестувати через інвестиційні фірми в цінні папери та інші фінансові інструменти за визначеними правилами та з відповідним рівнем захисту. Однією з головних новацій є спеціальний податковий режим, доходи від інвестицій, зокрема дивіденди, проценти та прибуток від операцій із цінними паперами. Пропонується звільнити від оподаткування за умови, що кошти залишатимуться на рахунку щонайменше 1095 днів. Документ також передбачає низку запобіжників, зокрема можливість відкриття лише одного такого рахунку на особу, а також чіткі правила його ведення, переведення між інвестиційними компаніями та дострокового закриття. Дніпропетровщині оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу. За даними гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, у найближчу годину та до кінця дня грози очікуються по всій території регіону. Синоптики встановили перший рівень небезпечності та закликали жителів області дотримуватись правил безпеки під час негоди. Зокрема, рекомендується уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних об'єктів. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними через можливе погіршення видимості та ускладнення дорожньої ситуації під час грози. У Кривому Розі продовжують створювати

0: все ж реалізували. Встановили захисні конструкції, вентиляцію, виконали повний ремонт і облаштували санітарну кімнату. Наразі школа працює очно, а 325 учнів можуть навчатися у повноцінному форматі та брати участь у творчих заходах. Цього літа тисяча дітей із родин загиблих, зниклих безвісті, полонених військовослужбовців та захисників, які нині боронять Україну, безкоштовно відпочинуть у комунальному оздоровчому таборі. Оздоровча кампанія триватиме з 1 червня до 21 серпня у 5 змін. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для дітей віком від 9 до 15 років підготували програму «Знайди свою суперсилу-2026», яка передбачає творчі майстер-класи, спортивні змагання, командні квести та тематичні заходи. До початку сезону в таборі відремонтували спальний корпус, літній кінотеатр і кімнату ігор, а також придбали нове обладнання, зокрема каркасні басейни. Організатори запевняють, що діти будуть забезпечені якісним п'ятиразовим харчуванням та всім необхідним для комфортного відпочинку. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 червня очікується похмура погода. Вдень та ввечері йтиме дощ із грозою. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 28 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двір. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Нетфлікс. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
1: Новини кіно.
4: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотні. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емі

0: Лебланд про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історій, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен, і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар» за звук. Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Першоджерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. Льодовиковий період 4 та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось зламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скрізь.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми щодня бачимо сотні речей. Знайомі вулиці, знайомі обличчя, знайомі маршрути. Іноді здається, що в цьому світі вже мало чим можна здивувати, а потім до рук потрапляє хороша книга. І раптом вона показує те, що весь час було поруч, те, що ми просто не помічали. Можливо, саме тому ми любимо читати. Не лише заради історії, а заради нового погляду на життя. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про актуальні книжкові новини, про історії, які змушують зупинитися і замислитися, про книги, що стали великим кіно, про реальні події, які важко забути, та про видання, які можуть стати вашою наступною читацькою знахідкою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними британських книжкових медіа, в Оксфорді готуються відкрити першу книгарню, яка спеціалізуватиметься виключно на романтичному фентезі. Жанр, який ще кілька років тому вважався нішевим, сьогодні збирає мільйони прихильників по всьому світу. Магія, пригоди, сильні герої та романтичні лінії – саме таке поєднання зараз особливо приваблює читачів. Видавці зазначають, що інтерес до романтасі продовжує стрімко зростати, а нові книги цього жанру часто стають бестселерами ще до офіційного виходу. Як повідомляє британська преса, в Україні офіційно запустили рейтинг BookTok Chart. Його особливість у тому, що він враховує не лише продажі книг, а й активність читачів у соціальних мережах. Сьогодні один короткий ролик може привернути увагу до книги значно швидше, ніж традиційна реклама. І схоже, книжкова індустрія остаточно визнала, читачі стали найкращими амбасадорами літератури. За інформацією міжнародних видавничих платформ, однією з найбільш очікуваних книжкових подій залишається нова книга циклу «Двір шипів і троянд» американської письменниці Сари Джеймс Масс. Фанати активно обговорюють майбутній сюжет, будують теорії та уважно аналізують попередні частини серії. Іноді очікування нової книги стає майже таким самим захопливим, як і саме читання. Як повідомляють аналітики книжкового ринку, стрімінгові сервіси продовжують активно купувати права на екранізацію популярних романів. Причина проста – хороша книга вже має свою аудиторію, а отже, разом із правами на історію студії отримують і мільйони потенційних глядачів.
2: Саме тому, увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Популярності так званого повільного читання. Люди все частіше обирають книги, які хочеться читати без поспіху. Не заради фіналу, не заради галочки у списку прочитаного, а заради самого процесу. І, можливо, це одна з найприємніших літературних тенденцій останніх років.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У житті кожен хоч раз думав про те, що хотів би повернутися назад. Не для того, щоб змінити світ, а просто сказати кілька важливих слів. Або ще раз побачити людину, яка була важливою. Саме про такі бажання іноді народжуються дуже особливі історії.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перш ніж кава охолоне – Тошікадзу Кавагучі. Уявіть невелику кав'ярню в Токіо. Зовні вона нічим не відрізняється від сотен інших. Але відвідувачі приходять сюди не лише за кавою. Кажуть, у цьому місті можна повернутися в минуле. Щоправда, є кілька суворих правил. І головне з них – потрібно повернутися назад до того, як охолоне кава. На перший погляд здається, що перед нами історія про подорожі в часі. Але дуже швидко стає зрозуміло – ця книга зовсім не про фантастику. Вона про людей. Про слова, які ми не встигли сказати, про зустрічі, які хотіли б повторити, про почуття, які іноді відкладаємо на потім. У книзі немає гучних пригод чи несподіваних катастроф, натомість є прості людські історії. І саме вони виявляються найсильнішими. Автор дуже делікатно говорить про втрату, любов, вдячність і пам'ять. Про те, що деякі моменти здаються звичайними лише до того часу, поки не стають спогадами. Ця книга стала міжнародним бестселером і отримала продовження, які також знайшли своїх читачів у різних країнах світу. А після останньої сторінки залишається відчуття, ніби ти щойно повернувся з дуже важливої розмови. І, можливо, тепер хочеться трохи уважніше ставитися до людей поруч.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі історії настільки подобаються читачам, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок. І тоді герої отримують голос, пейзажі оживають, а улюблені сцени з'являються вже на великому екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Клуб любителів книг та пирогів з картопляного лишпиння. Мері Енн Шафер та Енні Перроуз. Іноді книга починається з листа. Саме так народилася ця історія. Події розгортаються після Другої світової війни. Молода письменниця Джулієт випадково дізнається про незвичайний книжковий клуб на острові Гернсі. Його мешканці почали збиратися разом під час німецької окупації. Спочатку, щоб уникнути неприємностей, а потім книги стали для них справжнім порятунком. Роман побудований у формі листування. І саме це створює особливу атмосферу близькості. У 2018 році книга отримала екранізацію. Фільм зберіг головне – теплоту, людяність і любов до читання. Але багато читачів відзначають, що книга дозволяє значно глибше відчути персонажів та їхні переживання. І, мабуть, це ще одна історія про те, що книги здатні об'єднувати людей навіть у найскладніші часи.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді письменники створюють дуже переконливі сюжети. Але життя часом розповідає такі історії, поруч із якими навіть найсміливіша фантазія здається скромною.
0: Історія написана життям.
1: Неможливе. У грудні 2004 року світ сколихнула одна з наймасштабніших природних катастроф сучасності. Потужне цунамі в Індійському океані забрало життя сотень тисяч людей і змінило долі мільйонів. Саме на цих реальних подіях заснований фільм «Неможливе». У центрі історії звичайна родина, яка приїхала на відпочинок до Таїланду. Попереду були сонце, море і безтурботні канікули. Але за кілька хвилин їхнє життя змінилося назавжди. Найсильніше тут навіть не сама катастрофа, а людська стійкість. Бажання шукати близьких, не здаватися, вірити навіть тоді, коли здається, що надії більше нема. Фільм отримав високі оцінки критиків, а Наомі Вотс була номінована на премію «Оскар». Але найбільше вражає усвідомлення того, що все це сталося насправді. Іноді саме такі історії нагадують, наскільки цінними є звичайні дні нашого життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А саме зараз час поповнити список книг, які можуть скласти вам компанію найближчими вечорами. Серед них є історії для роздумів, натхнення і просто гарного настрою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Людина на ім'я Уве, Фредрік Бакман.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Щоденник книгаря Шон Байзел. Дотепна і щира книга про будні власника книгарні у маленькому шотландському містечку. Тут багато кумедних ситуацій, книжок і справжньої любові до читання. Амадока Софія Андрухович. Один із наймасштабніших сучасних українських романів про пам'ять, ідентичність і пошук себе. Ця книга, яка не дає простих відповідей, але надовго залишається у думках. Клара і сонце, Кадзуо і Шигуро. Незвична історія, розказана від імені штучного інтелекту, який намагається зрозуміти людей. Книга делікатно говорить про любов, самотність і про те, що насправді робить нас людьми. «Дім у Ложковому морі» Ті-Джей Клун. Світла, добра і дуже затишна історія про прийняття, дружбу та право бути собою. Саме той випадок, коли після останньої сторінки хочеться ще трохи побути поруч із героями.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можливо, хороші книги не змінюють світ, але вони точно змінюють наш погляд на нього. Допомагають помічати важливе, цінувати звичайні моменти і трохи краще розуміти інших людей. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги, бо іноді одна історія може подарувати більше емоцій, ніж цілий день стрічки новин. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: діло до бота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогу всього.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

lips. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. Відбій повітряної тривоги.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу, але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
2: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
2: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі – шинель Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
2: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
2: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
2: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
2: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
2: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
2: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
2: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
2: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
2: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
2: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
2: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав, та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
2: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
2: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
2: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
2: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний… Часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
2: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно, але насправді віддати шану акторам варто. Адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
2: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
2: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
2: Так. Навіть часом глибше, ну, важливіше і цінніше, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
2: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії й думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви би порекомендували нашим слухачам і глядачам?
2: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного і, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу запанувати.

0: Питання цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11 працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний
1: Увага!
0: Центр.
1: Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
0: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
2: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
0: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
0: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хтось читає паперову книжку, хтось читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
2: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
0: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
2: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
0: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
2: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
0: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
2: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
0: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
2: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
0: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
2: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
0: Так, да.
2: які завжди допоможуть у будь-чому.
0: Так.
2: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
0: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
2: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
0: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
0: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці, так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності, ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
2: Це дуже важливо.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
0: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
2: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
0: Так.
2: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
0: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально, цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
2: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
0: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
2: Це класно.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
0: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це й воркшопи, це й майстер-класи, це й майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
2: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
0: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окремо важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
0: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику. Це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
2: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
0: Читати українською, тому що ми українці. Це наша мова. Це наша ідентичність.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
0: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
2: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
0: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
2: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
0: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
2: Чи читає молодий читач англійською мовою?
0: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
2: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
0: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
2: Так, це дійсно працює.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
0: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
2: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
2: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки, гортають, пізнають світ. Це вже одне. коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий є, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
2: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він вже знає, що він хоче. Уже виважено читається або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
2: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
2: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
2: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Які змінюються разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 101.9.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: за то, що я...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш,

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний трек і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової, ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання.

0: змінити сидіння, а ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією Б, чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію А і складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину Е10. Головна зміна під кришкою бензобака. Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стелах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
1: «Автоісторія».
0: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році під час замаху на президента Шарля де Голля кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард здатний стати світовим шедевром. Він назавжди залишився в історії як символ витонченого французького стилю та технологічної відваги.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».

0: Париж. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було замало, переходьте на наші цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7, а наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді здається, що одна людина нічого не може змінити, що для великих змін потрібні великі можливості – влада, гроші, вплив. Але історія раз за разом доводить протилежне. Іноді все починається з одного рішення, однієї думки, одного кроку, одного голосу, який не боявся прозвучати. Саме про такі історії ми говоритимемо сьогодні. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Попереду книжкові новини, сильні герої, реальні історії, великі екранізації та книги, які нагадують, зміни часто починаються значно ближче, ніж нам здається. Тож, відкриваємо новий випуск.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українських видавництв, цього літа зростає інтерес до книжок про особистий розвиток, психологію та пошук внутрішньої опори. Видавці зазначають, що читачі все частіше шукають не просто цікаву історію, а книгу, яка допоможе подивитися на себе по-новому. Особливо популярним залишається видання про звички, емоційний інтелект та стійкість у складні часи. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно купувати права на переклади сучасних світових бестселерів. Серед новинок дедалі більше книжок, написаних жінками-авторками, які порушують теми рівності, самореалізації та особистої свободи. Це свідчить про те, що читачі прагнуть бачити різні голоси та різний життєвий досвід. За даними міжнародних книжкових оглядачів, аудіокниги продовжують набирати популярність. Багато читачів поєднують одразу два формати – слухають книгу дорогою на роботу, а вдома повертаються до паперової версії. Експерти називають це новою культурою читання, де головне не формат, а сама історія. За інформацією видавничих платформ, дедалі більше авторів використовують соціальні мережі не лише для реклами своїх книжок, а й для спілкування з читачами. Сьогодні письменник може отримати відгук на свою книгу буквально через кілька хвилин після того, як читач перегорнув останню сторінку. І це змінює літературний світ не менше, ніж нові технології. І ще одна цікава тенденція. За даними книжкових аналітиків, читачі все частіше звертають увагу на документальну літературу та біографії. Історії реальних людей надихають не менше за художні романи, а іноді навіть сильніше. Тому що нагадують, великі зміни можливі не лише на сторінках вигаданих історій.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, після яких хочеться сперечатися з героями. Є ті, що змушують плакати або сміятися. А є історії, які залишають після себе дуже просту думку. Не потрібно бути схожими на інших, щоб бути успішним.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. На перший погляд, це історія про науку, про лабораторії, формули, досліди. Але насправді ця книга зовсім про інше. Головна героїня – Елізабет Зод, талановита хімікиня, яка живе у світі, де від жінок очікують зовсім інших ролей. Їй постійно доводиться доводити власну компетентність і робити це там, де її часто навіть не хочуть слухати. Але найбільше вражає не боротьба, а те, як вона залишається собою. Згодом життя приводить її на телебачення. І замість звичайної кулінарної програми глядачі отримують дещо більше. Розмову про впевненість у собі, про право мати власний голос, про сміливість не відповідати чужим очікуванням. Книга поєднує гумор, драму та дуже живих персонажів. Саме тому вона швидко стала міжнародним бестселером. А читачі в різних країнах світу називають її однією з найнадихаючих книжок останніх років. Після цієї історії складно не поставити собі запитання, а скільки разів ми самі відмовлялися від своїх мрій лише тому, що хтось вважав їх неправильними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки неймовірні, що читачі одразу уявляють їх на екрані. А іноді найцікавіше починається тоді, коли ми дізнаємося, що за красивою історією стоять реальні люди, які справді існували.
0: Знято за мотивами.
1: Приховані фігури – Марго Лі, Шеттерлі. У центрі цієї історії – жінки, без яких космічна програма США могла б виглядати зовсім інакше. Кетрін Джонсон, Дороті Вон, Мері Джексон. Вони працювали в НАСА в той час, коли жінкам було складно будувати кар'єру в науці, а тим більше темношкірим жінкам. Проте саме їхні математичні розрахунки допомогли здійснити польоти, які увійшли в історію освоєння космосу. У 2016 році книга отримала успішну екранізацію. Фільм став справжнім відкриттям для багатьох глядачів. Адже виявилося, що за великими подіями часто стоять люди, про яких роками майже ніхто не говорив. Іноді історія потребує часу, щоб назвати справжніх героїв своїми іменами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що змінювати світ можуть лише впливові люди. Але іноді все починається з людини, яка просто не погодилася мовчати.
0: Історія написана життям.
1: Ерін Брокович. Ця історія заснована на реальних подіях. Наприкінці 90-х років минулого століття Ерін Брокович була звичайною жінкою, яка шукала роботу і намагалася забезпечити свою родину. Вона не мала юридичної освіти, не працювала у великій корпорації. І навряд чи хтось міг припустити, що саме вона стане учасницею одного з найгучніших екологічних розслідувань у США. Працюючи з документами, Ерін помітила дивні факти. Чим більше вона заглиблювалася в історію, тим очевидніше ставало. Місцева компанія роками забруднювала воду, від чого страждали сотні людей. Багато хто радив їй зупинитися, не втручатися, не ризикувати, але вона продовжила. У результаті справа завершилася багатомільйонною компенсацією постраждалим мешканцям. Фільм із Джулією Робертс отримав величезне визнання, а сама акторка здобула премію «Оскар». Та найголовніше тут інше – це нагадування про те, що одна людина може почати великі зміни, навіть якщо спочатку ніхто в неї не вірить.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, герої яких також ризикнули вийти за межі звичного. Можливо, одна з цих історій стане вашим наступним читацьким відкриттям.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Місто дівчат. Елізабет Гілберт. Яскрава атмосферна історія про свободу бути собою та не боятися власних помилок. Книга наповнена життям, гумором і нагадує, що іноді найцікавіші пригоди починаються після невдалих рішень. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Сильний український роман про події, які змінили життя тисяч людей. Це історія про внутрішню силу, гідність і здатність залишатися людиною навіть у найскладніші часи. «Тривожні люди» Фредерік Пакман. Іронічна і водночас дуже тепла книга про незнайомців, яких випадок зібрав в одному місці. Вона нагадує, що за дивною поведінкою часто приховуються історії, про які ми нічого не знаємо. «Велика магія» Елізабет Гілберт. Книга для всіх, хто відкладає творчі мрії на потім. Авторка говорить про натхнення, страх і сміливість творити легкою мовою без повчань та складних теорій. «Список запрошених» Люсі Фолі. Напружений сучасний роман із атмосферою загадки та психологічної гри. Історія поступово відкриває характери героїв і доводить, що не все є таким, яким здається на перший погляд.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогоднішній випуск був про людей, які не чекали особливого моменту, не чекали ідеальних умов, не чекали дозволу. Вони просто зробили крок. Іноді саме так починаються великі зміни. Не з революції, не з гучних заяв, а з одного рішення – не відмовлятися від себе. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте історії, які надихають, вірте у власні можливості. І пам'ятайте, іноді одна людина може змінити значно більше, ніж їй здається. До зустрічі на хвилях Радіо Кривбас, а також у наших соціальних мережах.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.